0: Vi siger godmorgen.
1: Michael Nielsen.
0: Good morning. Ah, vi siger godmorgen.

0: Vi siger godmorgen. Her får du lyden over Vestjylland.
1: Det er tirsdag morgen, og vi siger godmorgen.

0: Whitney Houston, I Will Always Love You. Godmorgen og velkommen til morgenprogrammet, der her. Vi siger godmorgen den her tirsdag morgen. Jeg hedder Michael Nielsen. Jeg har den fornøjelse at være din morgenvært igen den her tirsdag morgen. Den er 6:05. Vi skal have musik med Trio og Ture Lua Lua Lua.
1: So weit weg und lange her. Ich erinnere mich nicht mehr. Waren da Lichter an dem Baum? Oder war es nur ein Traum? Wir haben viel gelacht.

Det var tyske trio med Turalu, alu, alu, is, was, bubu, was, mas, du. Så blev det 8 minutter over 6, der er Nilsson lige nu med Without You. Godmorgen.

0: Det var Nanne Nilsson i en stor vært, det her. Det var bare Nilsson og Without You. Så er det næsten 12 minutter over 6. Vi skal have Tony Braxton on Break My Heart.
1: Det bedste musik. Den største variation.
2: Formiddagsradio. Lige til din højttaler. Frit leveret. Værsgo.

0: King of Rock and Roll, han kunne synge stille og rolig musik. Det gjorde han også den her tirsdag morgen med Love Me Tender, selvfølgelig Elvis Presley. Der er dansk musik på vej til dig, og det er Rockasino, den lille røde vige bil for Rockasinos album nummer 2. Den er 19 minutter over 6.
1: Michael Nielsen.

Et meget langt nummer, kan man jo godt kalde det, på 5 minutter og 8 sekunder. Det var Aerosmith med Crazy. Nu skal vi så have dansk musik fra 1992 til Alberta med Lyse Nætter. Den er 27 minutter over 6.

Alberta med Lyse Nætter. Så blev den 6:01, og nu skal vi over have fat i Søren Sko og hans udgave, som blandt andet Rod Stewart har indspillet. Have I told you, you lady, and I love you. Godmorgen.

Sørensko med Have I Told You, You Lady, and I Love You. Så blev den 6:55. Den her gang skal vi skrue tiden tilbage, langt tilbage. Vi skal have Louis Armstrongs, og jeg mener det helt tilbage i 60'erne, vi skal have fat i nummer, det her What a Wonderful World.

0: En god gammel klassiker med Louis Armstrongs What a Wonderful World i programmet her. Så skal vi lige om et øjeblik have fat i Berlin. Take My Brother Away, den er 6:37.
1: Godmorgen.
2: Her er det Vivica.
1: Og Henrik Nørløkke.
2: Vi siger godmorgen.
1: Her får du lyden over Vestjylland.

så fik vi bandet der her Berlin Take My Breath Away for temaet filmen, der hed Top Gun. Så blev den 6:42, 18 minutter i de 7, og vi skal have igen filmmusik her på programmet, der her vi siger godmorgen. Vi skal Prince fra filmen, der her Purple Rain. Der napper vi lige nummer, der her Purple Rain.

Den gode Prince i programmet her, ja, vi siger godmorgen med Purple Rain, og den er ved at være 11 minutter i de 7. Vi skal have fat i en mand, han kan spille på guitar, han kan synge, det er Gary Moore, her synger han Still Got the Blues.

han kan da i hvert fald spille på guitar, det kan vi i hvert fald helt blive enige om, den gode Gary Moore. Vi fik nummeret, der hedder Still Got the Blues. Vi skal have fat i Mr. Big, To Be With You. Den er 7 minutter i de 7. Godmorgen.

0: Det her, det var et genhør med Mr. Big og To Be With You. Om et øjeblik, så holder jeg en times pause, men bliver endelig hængende, fordi der er masser af god musik til dig i time 2, når jeg starter op igen fra klokken 8 til 9, og jeg starter op med stille og rolig musik. Du kan glæde dig til blandt andet med opstartningen Christy Burke og The Lady in Red. Der er også masser af andre gode numre, jeg har valgt til dig mellem 8 og 9. Den er sådan set 3 minutter i de 7. Det betyder, at jeg skal takke af og holde en times pause. Kenny Rogers, vi skal have nummer til her Lady. Jeg hedder Michael Nielsen. Jeg vender tilbage om en time. Godmorgen.
1: Det bedste musik. Den største variation.
2: Formiddagsradio, når livet er for kort til tv.
3: Lady.

0: Om lidt er kaffen klar. Morgenfrisk morgenradio præsenteres af Hvide Sande Bageri. Dejligt frisk brød. Mmm.
1: Godmorgen. Om lidt er kaffen klar. Velkommen til Morgenfrisk morgenradio. Studievært Jørgen Christensen.

0: Ja, det var jo her for evigt, og det var naturligvis en håndboldsang. Vi starter med en rigtig god nyhed. Fjernvarmeværket her i Hvide Sande har nemlig ekstraordinært skruet ned for prisen i forhold til det oprindelige udmeldte. De faste afgifter faldt med 59%, mens forbrugerudgiften faldt med 78%. Det betyder, at det koster 1.284 kroner at opvarme et standardhus i 2026. Ifølge prisstatistikken for danske fjernvarmeværker var prisen i januar sat til 3.478 kroner. Landets højeste pris finder man ifølge statistikken i Tjørring, hvor forbrugerne hos Annas Minde Varmeforsyning i år skal betale 33.689 kroner for at opvarme et standardhus. For den pris kan man betale varmeregningen for 26 husstande i Hvide Sande. Den historisk lave pris har også udløst reaktioner, fortæller bestyrelsesformand Jens Ole Ingberg Petersen fra Hvide Sande Fjernvarmeværk. Selvfølgelig er folk glade. Der er ingen grund til at være sur, når prisen bliver sat ned, siger han. Der er to grunde til prisnedsættelsen i Hvide Sande. For det første har fjernvarmeværket haft ekstraordinære indtægter fra konvertering af et anlægslån. For det andet har man tjent rigtig gode penge på at sælge strøm fra værkets vindmøller, når prisen var højst. Tillykke til os alle her i Hvide Sande. Og hvad siger du, Dorte?
1: Klokken er 7:15.

Vi fik påslaget 12. Når landmændene bag biogasplanerne ved nu og deres naboer fik ikke den ventede afklaring om projektets fremtid efter mandagens møde i økonomi- og koordinationsudvalget. Det blev aldrig gennemført en afstemning. I sidste uge var Venstre Socialdemokratiet alene om at stemme for at arbejde videre med projektet, da sagen blev behandlet i plan- og trafikudvalget. Et flertal bestående af Danmarksdemokraterne og SF stemte imod. Men i økonomiudvalget og koordinationsudvalget, hvor alle byrådets 7 partier er repræsenteret, blev parterne kun enige om, at der er grundlag for et biogasanlæg i den nordlige del af kommunen. Den endelige beslutning har politikerne udsat, fortæller borgmester Lone Andersen fra Venstre. Det er jo det samme projekt, som det tidligere byråd for længst har sagt ja til, men der er et ønske om at få afklaret nogle ting. Derfor bliver sagen i første omgang sendt tilbage til administrationen, fortæller borgmesteren. Blandt andet blev det stillet spørgsmålstegn ved, om placeringen af biogasanlæget er den rigtige. Politikerne vil have et dialogmøde med repræsentanter fra projektudviklerne og naboerne. Vi er mange, der har været i dialog med begge parter, men vi synes, det er vigtigt, at vi får diskuteret tingene i fællesskab, siger altså Lone Andersen. På økonomiudvalgsmødet var der enighed om, at man ikke vil acceptere de tavshedsklausuler, som naboerne har indgået med projektudviklerne. Det betyder, at de fraskriver sig retten til at ytre sig om projektet. Der er også talt om, at der ikke må være lugtgener i forbindelse med et nyetableret biogasanlæg. Men det får partierne nu lejlighed til at drøfte på et dialogmøde i den nærmeste fremtid. Først herefter vil det blive besluttet, om det nuværende byråd vil arbejde videre med planlægning af biogasanlæg, skriver man i Dagbladet Ringkøbing Skjern her i dag.

har en plan. Vi skal bruge en bold, en mål, Ebbe Sand og en ferie til kurerne og børn. Aktionen starter nu!

0: var skide godt, herr Olsen. Ah, der er nu altså ikke noget, som når du følger min plan til punkt og prikke.
1: Anna Murillo og Viggo Sommer. I ved ham fra Din Nattergale, var på banen her. Vi har en plan. Dorte, hvad siger du?
2: Klokken er 7:30.
1: Vi skal en tur til en fest. Aquatarium i Ringkøbing Skjern Forsynings supervandværk på Herningvej. De kunne fejre 10 år her den anden dag. Det var lidt af en speciel 10-årig, der i sidste uge blev fejret. Og det var gæsterne fra 4 tredje klasser fra Ringkøbing Skoles afdelinger i Alkær og Rindum, der kom til fest med 2 busser. Og 10-års jubilæet blev fejret, fordi da man startede for 10 år siden, ja, der var det lige før, der blev trafikkaos ude i området. Men det undgik man den her gang via 2 busser og eleverne fra Ringkøbing Skole i Alkær og Rindum. Sia, ja, jeg siger bare navnet, og så hører du musikken.

Det var Sia. Mange kan mærke i deres økonomi, at priserne er blevet højere i supermarkederne de seneste år. En af dem er Maiken Brix Skoven, som bor i Skjern med sin familie. Man skal finde alle de huller, hvor man kan spare 5 kroner, siger hun til TV MidtVest og fortsætter. Det gør, at man er bekymret hele tiden, og at man tænker på det hele tiden. Jamen, vi andre blev også glade i går, fordi vi fik også 2500 kroner, både mig og min kone. Så vi fik da lidt ekstra til at forsøge hverdagen med. Jamen, sådan er det, sådan er det. Her er der mere end god musik og et godt råd i øvrigt, og det giver jeg naturligvis straks videre til dig. Formiddagsradioen er værd at lytte til. Her synger Laban, luk op for radioen.

en klar opfordring. Luk op for radioen. Og lukker du op på 91,3, 104,1 eller 104,5, så er du heldig at møde mig her denne morgen. Og når jeg er færdig klokken 8, så er det Michael Nielsen, der er studievært. Og det kan du også godt glæde dig til, for han spiller noget fantastisk godt musik. Og jeg skal spille en sang nu for en, som havde 2 millioner tilhørere på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro. 2 millioner tilskuere til en koncert. Jeg ved godt, at det var gratis adgang, men alligevel 2 millioner, det er altså helt vildt mange mennesker. Og kunstneren, hun kommer fra Colombia. Så tænker du, kan vide, om jeg kender hende? Det gør du formentlig. Hun hedder Shakira.

0: 2 millioner var midt op, da Shakira lavede koncert på den verdensberømte strand i Rio de Janeiro. Jamen, det er jo en helt fantastisk historie, bare i sig selv. 2 millioner mennesker til musik. Og så siger man, at musik og radio ikke gør folk glade. Det gør vi så sandelig. Og Dorte, du gør også folk glade med at fortælle, hvad tiden er på nuværende.
1: Klokken er 7:45.
0: Fantastisk, fantastisk. Jamen, vi skal da bare fortsætte med mere af den gode musik, og så har jeg nye historier lige efter det.

0: Vi har en lytter i Tarm, der elsker det her nummer med Don Williams. Så derfor fik I også den her denne morgen, og I får mere endnu.
1: Vejrudsigten fra DMI.
0: Og for Midt- og Vestjylland fortæller man om sol, men i perioder mere skyet. Tørt med nogen eller en del sol, men i perioder mere skyet, og sidst på dagen måske en lokal byge. Temperatur mellem 9 og 14 grader og svagt jævn vind fra nord og nordvest eller skiftende retninger. Sådan lyder vejrmeldingen for denne tirsdag den... Ja, hvad har vi i dag? Vi har den 5. maj, og vi burde faktisk spille frihedsbudskabet. Det tror jeg lige finder frem.

Ja, det her, det var Dalton. Og i går var det 4. maj, og sidst på aftenen, jamen der var det, at frihedsbudskabet lød for 81 år siden. Det kan vi godt tåle at høre igen her denne morgen.

Tyskland er komplet. Englænderne rapporteres ved den danske grænse. Kiel og Flensborg er erklæret for åbne byer. Fangetallet er så stort, at det er umuligt at tælle endnu. Danmarks Frihedsråd har opfordret til disciplin i de sidste timer inden befrielsen. Admiral Dönitz har haft samtaler i Danmark med de tyske myndigheder fra Norge og Danmark og har drøftet den fremtidige kurs i begge lande. Øst- og vestallierede styrker er nu sammensvejset over en strækning på 160 km, og næsten hele Tyskland er rendt over ende. Den svenske presse har bragt for lyden om, at russiske faldskærmstropper skulle være landsat i Dyrehaven, nord for København, og i dag gik der ryster i Danmark om, at russiske tropper var gået i land på Falster. Alle disse ryster savner enhver begrundelse. I nat blev der kæmpet voldsomt i Københavns gader, rundt om den tyske kaserne, de tyske kaserner, og der hørtes en og kanonskud. I Dyrehaven og på pladsen foran Gentofte Rådhus havde tyske tropper været i indbyrdes regulær kamp.

Ja, Kim Larsen fik lov til at følge efter frihedsbudskabet. Vi er blevet færdige denne morgen. Jeg slutter af med dansk films største dronning. Hun hedder Trine Dyrholm. Tak fordi du lyttede med her i dag. I morgen onsdag er vi friske og veloplagt, når klokken bliver 7 igen. Ha' en fantastisk tirsdag.

0: Ah, vi siger godmorgen.
1: Michael Nielsen.
2: Good morning.
0: Ah, vi siger godmorgen.

0: Vi siger godmorgen. Her får du lyden over Vestjylland.
1: Det er tirsdag morgen, og vi siger godmorgen.

Som jeg lovede, vil vi få noget stille og roligt musik at starte op på time 2 her i programmet, der her vil sige godmorgen den her tirsdag morgen. Jeg hedder det Michael Nielsen. Godmorgen og velkommen til Syv Sover. Hvis du lige er stået op, så er det vist på 10 at få ja, et eller andet ud af bagdelen at komme via. Det er jo tirsdag. Det er en dejlig dag, og jeg åbner den her dejlige dag, og det gør jeg med time 2 med Christie Burke og The Lady in Red. I love you too, sang han jo, I love you. Nå, men vi skal fortælle, at den er 6 minutter over 8. Der er masser af god musik her, det er Andreas Øjbjerg.

0: Det var genbrugssinglen med Andreas Højbjerg med I morgen er der også en dag for 2021. Han var jo også med i X-Factor. Du føler dig svag, men tro mig, lyset vender tilbage, for i morgen er der også en dag. Og i X-Factor, der gik det jo ikke så godt med ham, men musikalsk var det jo, det går det jo åbenbart rigtig godt med ham her, Andreas Højbjerg. Han synger jo også med danskurteren Tobias Rahim. Vi skal have masser af god musik i den her time, blandt andet Diane Lewis, Allan Mortensen, der bliver musik med Louis Graham. Vi skal også have Thomas Ebach, Slade og mange andre. Så bliv endelig bare hængende, den er 9 minutter over 8.
1: Det bedste musik, den største variation.
2: Formiddagsradio, altid bedst.

Simon Kvam, han var forsanger i gruppen der hed Nephew, og vi fik en af deres numre der her, Amsterdam. Den fik du her 13 minutter over de 8 tirsdag morgen, og programmet vi siger godmorgen. Hvis du lige er stået op, jamen, så er du gået glip af den første time, hvor jeg var med dig allerede mellem 6 og 7. Men det gør ikke noget, fordi jeg har også en masse god musik til dig i den her time. Her er det Joe Dolph.

0: Joe Dolce, Shut Up in Your Face, vi er tilbage i 1981, og nogenlunde samme år, der blev den også lavet på dansk med østjysk musikforsyning, Hold Op Med Det Fis, tror jeg den hed. Den er godt og vel 16 minutter over de 6, eller over de 8, jeg må hellere rette til at sige 16 minutter over 8. Der er dansk musik her med Shibadua.
1: Jeg kender en skotte, der hedder Margarine. Han sejler en dejlig sø. Han har næsten ingen penge, men det var sikkert længe en

Say goodbye. Ian Lewis, How Do I Say Goodbye. Det var et nummer, der udkom den 31. august 2022. Den er 22 minutter over 8. Hvordan har vi det egentlig i Danmark? Eller er der noget galt i Danmark?

John Mogensen, der er noget galt i Danmark, helt tilbage fra 1971. Og så er der jo også en, jeg lavede en film om, den gode John Mogensen, hvor Rasmus Bjerre, han spiller som ham her, John Mogensen, han er skuespiller. Og der er også mange andre, der synger ligesom John Mogensen, blandt andet John Mogensen Live. Og det kan være, at vi hører ham en anden god gang på en tirsdag morgen. Den er ved at være 25 minutter over de 8. Det betyder, at nu skal vi have Phil Oakley og Jody Moroder. Et nummer, de har lavet der her, Together in Electric Dreams. Du har stillet ind på programmet, du ikke kan undvære en tirsdag morgen. Det er selvfølgelig programmet der her, vi siger godmorgen. Jeg hedder Michael, og jeg er altid med dig på tidspunkt 6-7. Og igen til dem, der kan godt lide at sove lidt længere, 8-9, der er med dig igen selvfølgelig.

Vi var tilbage i 1974 for at finde Allan Mortensen og de musikalske venner. Den er 6:30, og måske er vi også to, dig der lytter med, og mig der er her bag mikrofonen og mixerpulten. Vi er måske de musikalske venner. Måske kan du lide det musik, jeg vælger hver eneste tirsdag mellem 6 og 7 og igen mellem 8 og 9. Der sætter jeg jo altid farten op, tidsrummet mellem 8 og 9, fordi så skal jeg lidt vække dig. Og det betyder også, at der bliver gang i tonerne, og vi skal ikke sådan falde i søvn hele tiden. Nå, men vi skal videre med musikken. Belinda Carstline, Live on Light On.

hun er fantastisk at høre på hende her, Belinda Carlisle. Leave a Light On. Den fik os frem til 19 minutter i de 9, og nu skal vi så en tur til Spanien. Det kan være, at jeg skal invitere dig til Spanien, til Malaga, måske bare sammen med Thomas Helmi. Godmorgen.

0: i Aarhus.
1: Ja, godnat, Malaga. Godnat, København. Jeg lukker mine øjne i Aarhus. Det var det sidste, han sang i den her sang. Det var den gode Thomas Helmi, som i øvrigt er gift med fotomodellen René Toft Simonsen. Den er ved at være et kvarter i de ni. Det betyder, at jeg har ikke så meget sendetid tilbage den her tirsdag, men jeg kan stadigvæk nå at spille et par numre for dig. Og nu skal vi så over have fat i lidt musik fra 1985. Little 42 og Lessons in Love her i programmet, der her vil sige godmorgen. Jeg hedder Michael, og det er jo altid en stor fornøjelse at være din morgenvært og få vækket dig, få dig ud af sengen på en dejlig tirsdag morgen.

gode Tommy Seebach sammen med Annette Heick, at du skitter mig hele tiden nu. 9:05, og nu skal vi have Grand Prix-toner. Vi bliver det danske. Vi skal over have fat i Grand Prix-toner for 86. Her er det så Finders med deres nummer, der her Vild med eventyr.

Vi når ikke meget mere den her med at finde os den her tirsdag morgen. Vild med eventyr. Det kan være, at du er vild med programmet, det her vi siger godmorgen. Jeg er med dig igen på næste tirsdag fra 6 til 7 igen fra 8 til 9 med masser af god morgenmusik. Jeg har startet timen op her, da klokken er 8, men jeg er stille og roligt med Christy Burke. Jeg ved ikke, om du husker det, The Lady in Red. Jeg har tænkt mig at afslutte den her time også med noget stille og roligt musik. Og det gør jeg her med Slate, og der er så meget over mig. Den er ved at være 2 minutter i de 9. Vi får ikke så meget af sangen. Jeg hedder Michael Nielsen. Jeg takker, fordi du lyttede med den her tirsdag morgen. Vi høres ved, og god tirsdag. Hej.

0: Radio Klitholm. Vært.
1: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
2: Sponsor på vejrudsigten Hvide Sande.by. I Hvide Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på Hvide Sande.by.
3: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
4: Tirsdagen ville byde på tørt vejr med nogen eller en del sol, men i perioder dog også mere skyde, og sidst på dagen måske også mulighed for en lokal byge. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 9 og 14 grader, og vinden vil være svag til jævn fra nord og nordvest eller skiftende retninger.
1: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
2: Sponsor på vejrudsigten Hvide Sande.by. I Hvide Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på Hvide Sande.by.
3: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
0: Radio Klitholm. Nyheder.
5: De korte nyheder præsenteres af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
6: De korte nyheder præsenteres af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokal pengeinstitut for private og erhverv.
7: Så er der nyheder med Charlotte Mose.
4: Det er ikke en april snar, for fra den 1. april så kunne forbrugerne i Hvide Sande nemlig glæde sig over, at landets laveste varmeregning blev endnu lavere. Fjernvarmeværket har nemlig ekstraordinært skruet ned for prisen i forhold til det oprindeligt udmeldte. De faste afgifter faldt nemlig med 59%, mens forbrugsudgiften faldt med 78%. Og det betyder, at det kun koster 1284 kroner at opvarme et standardhus i 2026. Der er to grunde til prisnedsættelsen i Hvide Sande. For det første har fjernvarmeværket haft ekstraordinære indtægter fra konvertering af anlægslån. Og for det andet så har man tjent rigtig gode penge på at sælge strøm fra værkets vindmøller, når prisen var højest. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. En 38-årig bilist fra Lemvig og en 53-årig motorcyklist fra Hvidebæk var lørdag ved 14-tiden involveret i et trafikuheld ved Torsted. Ifølge Morten Slot, der er politiassistent ved lokalpolitiet i Ringkøbing, så gik det galt omkring kl. 14.08, da den 53-årige kom kørende af Torstedvej i nordøstlig retning. Da motorcyklisten så ville svinge til venstre ind på Clausivej, så kom han for tæt på bilisten, og der skete derfor et sammenstød. Der blev tilkaldt en ambulance til uheldsstedet, men i døgnrapporten så kan Morten Slot ikke se, om der var tale om alvorlige kvæstelser. Politiassistenten oplyser også, at der indtil videre ikke er sket sigtelser for en mulig overtrædelse af færdselsloven i sagen. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Landmændene bag biogasplanerne ved nu og deres naboer fik ikke den ventede afklaring om projektets fremtid efter mandagens møde i økonomi- og koordinationsudvalget. Der blev nemlig aldrig gennemført en afstemning. I sidste uge var Venstre og Socialdemokratiet alene om at stemme for at arbejde videre med projektet, da sagen blev behandlet i plan- og trafikudvalget. Et flertal bestående af Danmarksdemokraterne og SF stemte nemlig imod. Men i økonomi- og koordinationsudvalget, hvor alle byrådets 7 partier er repræsenteret, så blev parterne kun enige om, at der er grundlag for et biogasanlæg i den nordlige del af kommunen. Den endelige beslutning har politikerne dog udsat, fortæller borgmester Lone Andersen. Det er jo det samme projekt, som det tidligere byråd for længst har sagt ja til. Men der er altså et ønske om at få afklaret nogle ting. Og derfor bliver sagen i første omgang sendt tilbage til administrationen, fortæller borgmesteren. Blandt andet blev der stillet spørgsmålstegn ved, om placeringen af biogasanlægget er det rigtige. Politikerne vil nu i stedet have et dialogmøde med repræsentanter fra projektudviklere og naboer. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.
5: De korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
6: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokal pengeinstitut for private og erhverv.
0: Radio Klitholm. Reklamer.
8: Sponsor for 104,1 MHz.
9: So come on, keep smiling in the sun.
10: Faster Oikos. For fællesskab i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier. Find os på fasteroikos.dk.
11: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
13: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
14: Banko.
15: Banko.
16: Banko.
14: Banko.
16: Banko.
13: Banko hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
17: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
18: Radio Klitholm.
19: 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på Radio Klitholm. Onsdag kl. 17.

0: Du har nok hørt om tørrede daps, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteasvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
1: Velkommen til Uisåen.
2: Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Seebach, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Gnex, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk, og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
0: Unique Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unique Biler i Skjern.
4: Back to the 70's.
5: Så er den her igen. 70'er weekend på Radio Klitholm. En hel weekend med masser af godt 70'er musik. Velkommen tilbage til den gode 70'er musik.
6: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
2: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning, screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur, minus 20%. Insektnet til vinduer og døre, minus 20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Hos tømmerfirmaet Bøger og Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger og Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
7: Skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse? Hos feriepartner Hvide Sande Søndervig tager vi udgangspunkt i dine behov og sikre dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i feriepartner Hvide Sande Søndervig går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593 eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner Hvide Sande, din lokale sommerhusudlejer.
8: Skal du have din bil undervognsbehandlet, så lad Vestjysk Antirust i Aarhus klare arbejdet. Vi anvender de bedste materialer og metoder, det giver den mest effektive rustbeskyttelse i alle hjørner af dit køretøj. Vestjysk Antirust. Telefon 30 33 51 02.
9: Hos Seaside Group er din trivsel i centrum. Bliv en del af fællesskabet. Gå ind på seasidegroup.dk og se de aktuelle ledige jobs. Du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning via vores hjemmeside. Vi glæder os til at høre fra dig.
0: Besøg Danmarks Flymuseum på Stauning Lufthavn. Tag familien med og oplev 7.600 kvadratmeter flymuseum. Fra Ellehammers 1906 fly til nutidens F-16. Udforsk den ikoniske Spitfire, de danskbyggede Kramme og Søjden fly og meget mere. Prøv en rundvisning eller gå selv på oplevelse. Se mere på flymuseum.dk. Velkommen hos Danmarks Flymuseum. Sandskulpturfestival 2026. Fra flyvende tæpper til skjulte skatkamre, Søndervig forvandles til 1001 nats eventyr. Oplev magien i sand, når 33 af verdens bedste skulptører skaber eventyrlige skulpturer. Publikum kan se frem til at træde ind i fortællingernes eventyrlige univers, hvor Aladdin, Sindbad Søfaren og Scheherazade vækkes til live i kæmpemæssige skulpturer, nogle i op til 7 meters højde. Verdens længste sandskulpturvæg, som er 200 meter lang, fortæller og viser de spændende og enestående sandskulpturer. Børnene vil elske en magisk verden i sand i Søndervig. Sandskulpturfestival 2026, åbent fra 6. maj til 1. november. Velkommen. Se mere på sandskulptur.dk.
10: Fliegenden Teppichen bis hin zu verborgenen Schatzkammern ist das diesjährige Sandskulpturenfestival gewidmet. Sönervi verwandelt sich in ein Abenteuer aus Tausend und einer Nacht. Erleben Sie die Magie aus Sand, die von 33 der weltbesten Meister und Meisterinnen ihres Faches erschaffen wurde. Freut euch darauf, in die zauberhafte Welt der Abenteuer einzutauchen, in der Aladdin, Sindbad der Seefahrer oder Scheherazade in riesigen Skulpturen zum Leben erweckt werden. Die längste Sandskulpturenwand der Welt, 200 Meter lang und bis zu 7 Meter hoch, erzählt von den spannenden und einzigartigen Abenteuern. Die Kinder werden es lieben. Das Sandskulpturenfestival öffnet am 6. Mai.
11: Hej, du hører Knud fra Grossisten i Nørre Nebel. Vi har altid et par kortbukser, der passer dig. Når det drejer sig om radioreklame, så er Radio Klitholm klar med noget, der passer til dig.
12: Goddag, Søren.
13: Velkommen.
12: Ja, tak skal du have. Så står vi her igen.
13: Ja, det er hyggeligt. Er det ikke?
12: Jo, det er det. Hvad synes du, vi skal reklamere for i dag? Skal det være noget camp i morgen, eller udstyr, eller komplet, eller trailer måske?
13: Ved du hvad? Jeg gider slet ikke reklamere i dag. Skulle I bare ikke tage en kop kaffe?
12: Jo, det kan være godt. Har du noget klar?
13: Ja, selvfølgelig. Jeg er til kaffe klar til mine kunder.
14: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
15: Du lytter til Radio Klitholm.
2: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
16: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.

Jeps, der er altid masser af god musik her fra din lokale radio. 9:55, det er klokken blevet. Sådan en tirsdag, solskins tirsdag, forår i luften, den 5. maj, det siger kalenderen. Og velkommen her indenfor på Klitholmen til mest god musik, men også lidt nyhedsstof i løbet af formiddagen her fra din lokale radio. Og det er sådan, at der er spændende overskrifter i Dagbladet Ringkøbing Skjern. Ved Sande Fjernvarme skruer ekstraordinært ned for prisen. Fra Øje B midt i byen til penthouseboliger med god udsigt. Det er også en lidt sande historie. Og en borgmester, der udsætter sag om biogasanlæg i en anden.

0: Du lytter til Formiddag på Klitholm, og din vært er Carsten Christensen.
1: For få danskere prepper, skriver TV MidtVest. Spørgsmålet om prepping deler i den grad danskerne. Det viser en ny megafonmåling, udarbejdet for TV2 og Politikken. Et snævert flertal af danskerne svarer, at de endnu ikke har købt fornødenheder, så de kan være forberedt på en krisesituation, og det er et problem, siger Bjarne Nigård, sekretariatschef hos Danske Beredskaber til TV2. For det er ikke nemlig længere et spørgsmål om hvis, men når en større krise vil ramme Danmark. I en sådan krisesituation kan vi ikke bare ringe 112 og få den hjælp, man under normale omstændigheder kan regne med. Så man opfordrer altså til, at danskerne prepper, fortæller man på TV MidtVest. Og så skal vi også lige forbi en historie fra Vejdirektoratet, som advarer om vejarbejde. Hastighedsgrænsen er ikke for sjov. Det er ikke for sjovt, når Vejdirektoratet minder os om, at vi skal køre ekstra forsigtigt, når der er vejarbejde. Og derfor relancerer de nogle kampagne, der hedder Kør forsigtigt ved vejarbejde. Sommerhalvåret er nemlig ensbetydende med en stor mængde vejarbejde på statsvejene over hele landet, står der i pressemeddelelsen. De opfordrer bilister til at følge 6 råd ved vejarbejde. Koncentrer dig om din kørsel. Vær opmærksom på ændringer på vejen. Respekter hastighedsgrænsen. Hold afstand til forankørende. Hold din vognbane helt frem til flettepunktet. Og hold øje med udrykningskøretøjer og giv dem plads. Kampagnen den begynder her i dag den 5. maj og vil kunne ses ved vejarbejder i hele landet, fortæller man på TV MidtVest i dag. Nu skal vi have mere af den gode musik. Vi skal have jackpot, og det er jo altså så, hvad hedder det, forår og solskin derude. Og så er spørgsmålet jo, is everybody happy?

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Klokken er 10. Du lytter til Radio Klitholm. Radio Klitholm. Vært.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
4: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
5: Tirsdagen ville byde på tørt vejr med nogen eller en del sol, men i perioder dog også mere skyde, og sidst på dagen måske også mulighed for en lokal byge. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 9 og 14 grader, og vinden vil være svag til jævn fra nord og nordvest eller skiftende retninger.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
4: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
1: Radio Klitholm. Nyheder.
6: De korte nyheder præsenteres af Willy Poulsen. No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder præsenteres af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn. Selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
7: Så er der nyheder med Charlotte Mose.
5: 72-årige Jonna Asbussen luftede ren ønsketænkning, da hun i slutningen af marts fortalte, at hun og ægtemanden John havde besluttet sig for at sælge deres hus. Det kan faktisk ikke gå hurtigt nok. Og ægteparets ønske er nu opfyldt, for Eva var 14 i landsbyen Forsum er nemlig nu solgt. Huset blev solgt ved første fremvisning, lyder det fra ejendomsmægler David Ørskov hos EDC Skjern & Tarm, hvor den hvidmalede villa altså blot var i sortimentet i en lille håndfuld uger. David Ørskov tilføjer også, at ejendommen er købt af et udenlandsk par. Eva var 14 var udbudt til 290.000 kroner, og ifølge ejendomsmægleren, så blev der blot givet et beskedent afslag i prisen på den aktuelt billigste villa i Ringkøbing-Skjern Kommune. Selve huset har et boligareal på 177 kvadratmeter plus en mindre kælder, og dertil kommer så et uudnyttet loftrum, en gårdhave, en carport samt en have med højbede, bærbuske og frugttræer. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Fredag aften kort før midnat fattede par betjente på patruljekørsel mistanke til en bil, der blev observeret på Herningvej i Ringkøbing. Politiet lagde sig i baghjulet på bilisten, der fortsatte af Sønder Ringvej og videre ind på Søjbjergsvej, hvor bilen så blev standset. Bag rattet sad her en 26-årig mand fra Skjern. Han kunne dog ikke fremvise et kørekort, og det koster ham altså nu en sigtelse for overtrædelse af færdselsloven. En sigtelse er der også på vej til en 77-årig mand fra Skjern, for han havde nemlig lånt sin bil ud til den 26-årige og burde altså, ifølge politiet, have tjekket, om den unge mand havde et kørekort. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Er der et datacenter på vej ved Stovstrup? Landmændene krydser i hvert fald fingre for, at der bliver en aftale denne gang. For to landmænd ved Stovstrup håber nemlig nu på en hurtig afklaring af deres fremtid. For tredje gang på 7 år, så er projektudviklere nemlig lune på at overtage deres jord. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Sportigan i Ringkøbing, din lokale sportsbutik. Kom og oplev vores store udvalg og den gode service i Torvegade 1 i Ringkøbing.
5: Og så til sporten. Vi starter med håndbold. Bjerringbro Silkeborg kom mandag aften ned på jorden igen, efter det her blev til et udebane nederlag på 28-35 til Skanderborg AGF. Og Skanderborg AGF sikrede sig dermed førstepladsen i slutspilsgruppen. Det fortæller TV Midt Vest. Og videre til fodbold. FC Midtjylland og Viborg FF spillede i går mandag aften uafgjort 3-3 i Herning. Det fortæller TV Midt Vest. Og vi slutter med ishockey. Carolina Hurricanes med danskerne Nikolaj Ehlers og Frederik Andersen på holdet spillede sig natten til tirsdag dansk tid endnu et skridt nærmere mod semifinalerne i slutspillet i NHL. I det andet opgør mod Philadelphia Flyers, så vandt Carolina nemlig med 3-2 efter forlænget spilletid. Det fortæller TV2 Sporten.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Sportigan i Ringkøbing, din lokale sportsbutik. Kom og oplev vores store udvalg og den gode service i Torvegade 1 i Ringkøbing.
6: korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
1: Radio Klitholm. Reklamer.
8: Skavenhus, fjordens perle, åbner sæsonen igen. Og derfor tilbyder vi i marts og foråret ud vores Skavenhus bøf med blødløg, kartofler, brun sovs og salat, samt vores populære isdessert for kun 198 kroner. Book bord på telefon 97 37 40 24.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
10: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikre, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
11: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
12: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Radio Klitholm.
14: 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på Radio Klitholm onsdag kl. 17.

0: Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Seebach, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Gnex, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk, og så ses vi som altid den sidste weekend i maj. Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning. Screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur. -20%. Insektnet til vinduer og døre. -20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing.
1: Skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse? Hos feriepartner Hvide Sande Søndervig tager vi udgangspunkt i dine behov og sikrer dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i feriepartner Hvide Sande Søndervig går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593 eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner Hvide Sande, din lokale sommerhusudlejer.
2: Vil du i gang med en uddannelse som bådbygger, kleinsmed eller skibsmontør? Hos Seaside Group i Hvide Sande uddanner vi hvert år mange unge. Der er brug for dygtige faglærte, og du kan få et spændende job med masser af muligheder. Er du over 25, så kan du også starte i voksenlærer. Gå ind på seasidegroup.dk og kickstart din karriere. Vi glæder os til at høre fra dig.
1: Skab en enestående atmosfære i dit hjem med DKC Maleteknik. Debbie står for den professionelle ekspertise og udfører malearbejde inde og udendørs. Hun er også behjælpelig med spartling, tapeter eller New Yorker gulve. Ring på telefon 50 99 94 44 eller se mere på hjemmesiden dkc-maleteknik.dk. Lad din fantasi få frit løb. Hun står klar til at gøre det til virkelighed. Kunstnerboligen i Hvide Sande. Kunst helt tæt på. Har du lyst til at opleve kunst, mens den bliver skabt, og tage en snak med kunstneren bag? Fra den 4. april til den 28. oktober 2026 flytter skiftende kunstnere ind i Art 56 på Gammelhavn 9, midt på Tyskerhavnen i Hvide Sande. Her holder vi åbent studio lørdag til onsdag kl. 13-17. Du er velkommen indenfor i atelieret, hvor kunstnerne både bor og arbejder. Hver kunstner er i boligen i 14 dage, før stafetten gives videre, så du kan opleve mange forskellige udtryk og værker blive til hen over sæsonen. Kom forbi, mærk stemningen og se kunsten tage form helt tæt på. Vi ses i kunstnerboligen Art 56 på Tyskerhavnen.
3: Velkommen til Uisåen.
4: Det kræver en god vedligeholdelse at holde din bil sund. Grønbjerg, Plade og Autoværksted i Spjald laver forsikringsskader og syner din bil. Men vi står også klar til at hjælpe dig, uanset om det gælder olieskift, bremser, dækskift, rodereparation eller for eksempel opretning af din fælge. Kontakt Grønbjerg, Plade og Autoværksted på telefon 50 55 78 12.
5: Sandskulptur Festival 2026. Fra flyvende tæpper til skjulte skatkamre, Søndervig forvandles til 1001 nats eventyr. Oplev magien i sand, når 33 af verdens bedste skulptører skaber eventyrlige skulpturer. Publikum kan se frem til at træde ind i fortællingernes eventyrlige univers, hvor Aladdin, Sindbad Søfaren og Scheherazade vækkes til live i kæmpemæssige skulpturer, nogle i op til 7 meters højde. Verdens længste sandskulpturvæg, som er 200 meter lang, fortæller og viser de spændende og enestående sandskulpturer. Børnene vil elske en magisk verden i sand i Søndervig. Sandskulpturfestival 2026, åbent fra 6. maj til 1. november. Velkommen. Se mere på sandskulptur.dk.
3: fliegenden Teppichen bis hin zu verborgenen Schatzkammern ist das diesjährige Sandskulpturenfestival gewidmet. Sönervi verwandelt sich in ein Abenteuer aus Tausend und einer Nacht. Erleben Sie die Magie aus Sand, die von 33 der weltbesten Meister und Meisterinnen Ihres Faches erschaffen wurde. Freut euch darauf, in die zauberhafte Welt der Abenteuer einzutauchen, in der Aladdin, Sindbad der Seefahrer oder Scheherazade in riesigen Skulpturen zum Leben erweckt werden. Die längste Sandskulpturenwand der Welt, 200 Meter lang und bis zu 7 Meter hoch, erzählt von den spannenden und einzigartigen Abenteuern. Die Kinder werden es lieben. Das Sandskulpturenfestival öffnet am 6. Mai.
6: Har dit firma eller butik et godt tilbud?
7: Mm.
6: Vil du nå ud til dem?
7: Mm.
6: Mange gange?
7: Mm.
6: Og dit tilbud skal vel heller ikke smides ud, vel?
7: Mm-mm.
6: Jamen så send tilbuddet i luften.
8: Få dit tilbud ud i hele Vestjylland. Jo flere gange det kommer ud, ja, des billigere bliver det.
9: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44, eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
10: Du lytter til Radio Klitholm.
11: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
12: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.

Live fra en helt fantastisk by, nemlig Miami. Her var det Shakira og Wyclef Jean og sol- og sommermusik på en dejlig forårsdag. Her nummeret, der hedder Hipstone Live. Klokken den er 3:30. Det her det er Radio Klitholm, og det er formiddag på Klitholm, vi er godt i gang med.

Ej, det er et fedt nummer, det der nummer, Hipstone Lie. Nu skal vi på TV MidtVest igen. Pas på i trafikken. Maj byder på mange påkørsler. I maj der stiger risikoen jo altså for påkørsler af hjorte, skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Stigningen af påkørsler skyldes blandt andet, at de unge rådyr begynder at bevæge sig rundt, og de har nødvendigvis endnu ikke lært faren ved veje og biler. Ifølge tal for Dyrenes Beskyttelse var der i 2025 1140 henvendelser om påkørsler i maj, og i gennemsnit er der 300 flere sager i denne måned sammenlignet med de omkringliggende forårs- og sommermåneder, fortæller man. Og der er også en guide til at undgå hjortepåkørsler. Man skal være ekstra opmærksom på veje, hvor der er bevoksning tæt på rabatten. Sæt gerne fart ned i disse områder. Hold øje med vejkanten. I mørke opdager man ofte reflekserne fra vildtets øjne, og så det er altså en god idé at sætte farten ned. Vær opmærksom på for eksempel hjortevildt er flokdyr, og der vil derfor ofte komme mere end et dyr ud på vejen. Vær ekstra opmærksom i april, maj, oktober og november, hvor der er særlig stor aktivitet for hjortevildtet. Risikoen for påkørsel er størst ved solopgang, solnedgang og om natten. Så skal man altid holde øje med skiltningen, fortæller man også fra Dyrenes Beskyttelse. Der var nogle gode råd, og det er altså specielt her i maj, at man skal passe rigtig godt på blandt andet. Klokken den nærmer sig 10:30, og det er sådan, at overskrifterne i Dagbladet Ringkøbing Skjern i dag er, at Hvide Sande Fjernvarme skruer ekstranært ned for prisen. Fra ØB midt i byen til penthouseboliger med god udsigt, 6 nye lejligheder på vej her i Hvide Sande, hvor det tidligere Zebra Bar lå. Og der er en fin tegning, visualisering af den her bygning eller lejligheder i dagens avis. Borgmester Lone Andersen udsætter sag om biogasanlæg. Nu vil politikerne mødes med landmænd og naboer samtidig. Og så holder Akvatarium fødselsdagsfest. Det har man holdt. Andre 10-årige var inviteret med som gæster. Det er sådan set overskrifterne i dagens avis i dag. 10:30 er klokken blevet. Her har vi Sander og brødrene sammen med Maria Basic. En super fed sang. Spin Me Around.

jeg er helt pjattet med den her sang fra Sanderbrødrene og Maria Basics, Spin Me Around, her hvor klokken er 10:50, sådan en 5. maj. Og nu skal vi tilbage til den 4. maj 1945. Det er sådan i dag, der er det faktisk 81 år siden Danmark blev befriet fra den tyske besættelse under 2. verdenskrig. Og det er sådan, at frihedsbudskabet blev sendt ud i går aftes, altså den 4. maj om aftenen, og så var det sådan i dag selve befrielsesdagen her den 5. maj. Og befrielsen markerede jo altså afslutningen på 5 års besættelse, som varede fra den 9. april 1940 til den 5. maj 1945. Vi skruer tiden tilbage til den 4. maj om aftenen, og vi skal have frihedsbudskabet, og så skal vi også have en Lærke Lettet og Kim Larsens Flyver i natten. 81 år siden Danmark blev befriet.

befrielsen. Admiral Dönitz har haft samtaler i Danmark med de tyske myndigheder fra Norge og Danmark, og har drøftet den fremtidige kurs i begge lande. Øst- og vestallierede styrker er nu sammensvejset over en strækning på 160 km, og næsten hele Tyskland er rendt over ende. Den svenske presse har bragt forlydende om, at russiske faldskærmstropper skulle være landsat

disse røster savner enhver begrundelse. I nat blev der kæmpet voldsomt i Københavns gader, rundt om den tyske kaserne, de tyske kaserner, og der hørtes en og kanonskud. I Dyrehaven og på pladsen foran Gentofte Rådhus havde tyske tropper været i indbyrdes regulære kamp.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Klokken er 11. Du lytter til Radio Klitholm. Radio Klitholm. Vært.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten Hvide Sande.by. I Hvide Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidesande.by.
4: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
5: Tirsdagen ville byde på tørt vejr med nogen eller en del sol, men i perioder dog også mere skyde, og sidst på dagen måske også mulighed for en lokal byge. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 9 og 14 grader, og vinden vil være svag til jævn fra nord og nordvest eller skiftende retninger.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten Hvide Sande.by. I Hvide Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidesande.by.
4: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
1: Radio Klitholm. Nyheder.
6: De korte nyheder præsenteres af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder præsenteres af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
7: Så er der nyheder med Charlotte Mose.
5: Der var gevinst, da en civil patrulje lørdag aften ved 22.30-tiden kiggede indenfor på en adresse i Tarm. Her blev der foretaget en visitation af en 36-årig mand, som ifølge politiet viste sig at være i besiddelse af 3,67 gram hash og 1 gram amfetamin. En 50-årig mand, som også opholdt sig på adressen, valgte dog helt frivilligt at erkende, at han i et lille bæger havde lidt mere end 8 gram amfetamin. Begge mænd er nu blevet sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, og de kan nu være især se frem til at blive straffet med en bøde. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Fødselsdagssang, kage og saftevand hører sig til, når en 10-årig holder fødselsdag. Gæsterne var der også i 4. og 3. klasse fra Ringkøbing Skoles afdelinger i Alkær og Rindum, der kom til festen med 2 busser. Det var dog en lidt speciel 10-årig, der sidste uge blev fejret. Det var nemlig Akvatarium, Ringkøbing Skjerns forsynings supervandværk på Herningvej, der kunne fejre sine 10 år. Vi ville jo gerne markere, at Akvatarium har været her i 10 år, men belært af erfaringer fra åbningen den 2. maj i 2016, så turde vi simpelthen ikke holde åbent hus for et bredere publikum, fortæller Nikolaj Overgaard Ralf, der er direktionssekretær og HR-chef i forsyningen. Tilstrømningen for 10 år siden var nemlig så stor, at der opstod parkeringskaos og farlige situationer ude på den trafikerede Herningvej. Og i stedet for åbent hus opstod derfor ideen om at invitere andre 10-årige. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. 2 mænd, som søndag blev anholdt i Nykøbing efter knivstikkeri, er nu begge blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklager Nikolaj Solberg fra Midt- og Vestjyllands Politi, efter de 2 mænd på henholdsvis 50 og 28 år i går mandag blev fremstillet i grundlovsforhør. De 2 mænd er blandt andet sigtet for grov vold, frihedsberøvelse, ulovlig tvang samt blufærdighedskrænkelse. Det fortæller TV Midt Vest. Peter A.G., der er forsanger i bandet Knæks, har ifølge en pressemeddelelse nu valgt at donere 150.000 kroner til foreningen Hellebro, der er et herberg og værested for unge hjemløse. Det sker som et led i et forlig, som Knæks og partiet Moderaterne har indgået om uretmæssig brug af Knæks-sangen, når jeg bliver gammel i en politisk kampagne. Det fortæller TV Midt Vest.
6: De korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
1: Radio Klitholm. Reklamer.
8: Sponsor for 104,1 MHz.
9: So come on, keep smiling in the sun.
10: Faster Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier. Find os på fasteoikos.dk.
11: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
13: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
14: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
15: Banko.
16: Banko.
17: Banko.
15: Banko.
17: Banko.
13: Banko. Hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
18: Radio Klitholm.
19: 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på på Radio Klitholm. Onsdag kl. 17.
2: Unikbiler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unikbiler i Skjern.
20: Hvor er jeg?
21: Hvor er jeg?
3: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
0: Hos tømrerfirmaet Bøger og Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømrerfirmaet Bøger og Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
22: Skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse? Hos feriepartner Hvide Sande Søndervi tager vi udgangspunkt i dine behov og sikrer dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i feriepartner Hvide Sande Søndervi går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593 eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner Hvide Sande, din lokale sommerhusudlejer.
0: Bogfestival 2026 tilbyder i år musik med Lucas Graham, Knacks, Andreas Odbjerg, TV2, Paul Krebs, Annika, Spar 2 og mange flere. Musik for alle. Det bliver alle tiders festival. Fra 29. juli til 1. august. Køb billetter på borgfestival.dk.
22: Kunstnerboligen i Hvide Sande. Kunst helt tæt på. Har du lyst til at opleve kunst, mens den bliver skabt? Og tag en snak med kunstneren bag. Fra den 4. april til den 28. oktober 2026 flytter skiftende kunstnere ind i Art 56 på Gammelhavn 9 midt på Tyskerhavnen i Hvide Sande. Her holder vi åbent studio lørdag til onsdag kl. 13-17. Du er velkommen indenfor i atelieret, hvor kunstnerne både bor og arbejder. Hver kunstner er i boligen i 14 dage, før stafetten gives videre, så du kan opleve mange forskellige udtryk og værker blive til hen over sæsonen. Kom forbi, mærk stemningen og se kunsten tage form helt tæt på. Vi ses i kunstnerboligen Art 56 på Tyskerhavnen.
23: Velkommen til Uisåen.
11: Det kræver en god vedligeholdelse at holde din bil sund. Grønbjerg, plade og autoværksted i Spjald laver forsikringsskader og syner din bil. Men vi står også klar til at hjælpe dig, uanset om det gælder olieskift, bremser, dækskift, rodereparation eller for eksempel opretning af din fælge. Kontakt Grønbjerg, plade og autoværksted på telefon 50 55 78 12.
16: Mit navn er Martin Thyssen. Hos Vi Sande Bageri siger vi, til hverdag og fest, hos bærerne brøget bedst. Når det drejer sig om radioklamer, så er det Radio Klitholm.
22: Velkommen til den store tandquiz og dagens spørgsmål. Der er to kandidater til et job. Morten har pæne tænder, og Ulla har mindre pæne tænder. Hvem får jobbet? Nemlig, du har fuldstændig ret. Sunde tænder vinder altid. Få en tandsikring 20-40-60, så er du sikker på, at du har råd til den rigtige behandling. Gå ind på dansktandforsikring.dk og læs om alle fordelene. Dansk Tandforsikring. Nul huller i økonomien.
17: Det er godt nok en ordentlig mobbedreng af en campingvogn, du har stående her, Søren.
20: Ja, den er ikke til at komme udenom.
17: Hvor meget vejer sådan en bandit?
20: Lige omkring de 2 tons.
17: Ja, så bliver den sgu ikke nem at flytte med en Fiat Punto.
20: Nej, men vi kører også ud for kunden på campingpladsen.
17: Flytter I campingvognen for dem?
20: Ja da, det er slet ikke noget problem.
17: Tunerar, mand, Søren.
21: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
1: Du lytter til Radio Klitholm.
0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
23: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.

0: udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Klokken er 12. Du lytter til Radio Klitholm. Radio Klitholm. Reklamer.
2: Skavenhus, fjordens perle, åbner sæsonen igen. Og derfor tilbyder vi i marts og foråret ud vores Skavenhus bøf med blødløg, kartofler, brun sovs og salat, samt vores populære isdessert for kun 198 kroner. Book bord på telefon 97 37 40 24. 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
4: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikre, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
5: Banko.
6: Banko.
7: Banko.
5: Banko.
7: Banko.
4: Banko hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
8: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Radio Klitholm.
10: 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på Radio Klitholm. Onsdag kl. 17.

0: Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Seebach, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Gnags, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk, og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
0: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor- og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning. Screen med motor- og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur, minus 20%. Insektnet til vinduer og døre, minus 20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing.
2: Skal du have din bil undervognsbehandlet, så lad Vestjysk Antirust i Aarhus klare arbejdet. Vi anvender de bedste materialer og metoder, det giver den mest effektive rustbeskyttelse i alle hjørner af dit køretøj. Vestjysk Antirust. Telefon 30 33 51 02.
3: Radio Klitholm er i æteren, takkevære blandt andet Seaside Group Hvide Sande,
4: Billy Poulsen Skjern, No Dig,
3: Ringkøbing Landbobank,
5: Klitens Borgerforening,
3: Hvide Sande Havn
6: og tømmerfirmaet Mida Byg i Årgab.
7: På Seaside Group er din trivsel i centrum. Bliv en del af fællesskabet. Gå ind på seasidegroup.dk og se de aktuelle ledige jobs. Du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning via vores hjemmeside. Vi glæder os til at høre fra dig.
8: Kunstnerboligen i Hvide Sande. Kunst helt tæt på. Har du lyst til at opleve kunst, mens den bliver skabt? Og tage en snak med kunstneren bag. Fra den 4. april til den 28. oktober 2026 flytter skiftende kunstnere ind i Art 56 på Gammelhavn 9, midt på Tyskerhavnen i Hvide Sande. Her holder vi åbent studio lørdag til onsdag kl. 13-17. Du er velkommen indenfor i atelieret, hvor kunstnerne både bor og arbejder. Hver kunstner er i boligen i 14 dage, før stafetten gives videre, så du kan opleve mange forskellige udtryk og værker blive til hen over sæsonen. Kom forbi, mærk stemningen og se kunsten tage form helt tæt på. Vi ses i kunstnerboligen Art 56 på Tyskerhavnen.
9: Velkommen til Uisåen.

0: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
1: Her er den store tandquiz, og dagens spørgsmål er: Kirsten vil leje et værelse ud, og der er to ansøgere. Marianne, der passer på sine tænder, og så er der Oscar, der ikke er så flink med tandbørsten. Hvem får værelset? Nemlig, sunde tænder vinder altid. Få en tandsikring 20-40-60, så er du sikker på, at du har råd til den rigtige behandling. Gå ind på dansktandforsikring.dk og læs om alle fordelene. Dansk Tandforsikring. Nul huller i økonomien.
2: Du lytter til Radio Klitholm.
3: Middagsnyt præsenteres af Falke Møbler i Tarm. Alt i møbler, gardiner og gulve.
4: Middagsnyt præsenteres af HK MidtVest. Din lokale fagforening med fokus på dig og dit arbejdsliv.
5: Middagsnyt. Lokale og nationale nyheder samt vejret, men først en programoversigt fra din lokale radio.
6: Så har klokken passeret 12, og det betyder tid til middagsnyt her på Radio Klitholm. Bag mikrofonen i dag er det Charlotte Mose, og vi starter som sædvanligt ud med en programoversigt. Efter middagsnyt klokken 13 kan du høre programmet Det Lokalt, med masser af vigtige meddelelser og spændende nyt fra de lokale foreninger. Fra klokken 15 til 17 er der så eftermiddag på Klitholm. Klokken 17 overtager det nye Kalalitsa sendingen med programmet Vestjylland lige nu, klokken 18 derudaf og klokken 20 Musikkarusellen. Det var dagens programoversigt for tirsdag den 5. maj.
3: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
7: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
8: Vejret præsenteres af Primotours. Rigtig god ferie.
6: Tirsdagen ville byde på tørt vejr med nogen eller en del sol, men i perioder dog også mere skyde, og sidst på dagen måske også mulighed for en lokal byge. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 9 og 14 grader, og vinden vil være svag til jævn fra nord og nordvest eller skiftende retninger.
3: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
7: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
8: Vejret præsenteres af Primotours. Rigtig god ferie.

Det er ikke en aprilsnar, for fra den 1. april så kunne forbrugerne i Hvide Sande nemlig glæde sig over, at landets laveste varmeregning blev endnu lavere. Fjernvarmeværket har nemlig ekstraordinært skruet ned for prisen i forhold til det oprindeligt udmeldte. De faste afgifter faldt nemlig med 59%, mens forbrugsudgiften faldt med 78%. Og det betyder, at det kun koster 1284 kroner at opvarme et standardhus i 2026. Der er to grunde til prisnedsættelsen i Hvide Sande. For det første har fjernvarmeværket haft ekstraordinære indtægter fra konvertering af anlægslån. Og for det andet så har man tjent rigtig gode penge på at sælge strøm fra værkets vindmøller, når prisen var højest. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Landmændene bag biogasplanerne ved nu og deres naboer fik ikke den ventede afklaring om projektets fremtid efter mandagens møde i økonomi- og koordinationsudvalget. Der blev nemlig aldrig gennemført en afstemning. I sidste uge var Venstre og Socialdemokratiet alene om at stemme for at arbejde videre med projektet, da sagen blev behandlet i plan- og trafikudvalget. Et flertal bestående af Danmarksdemokraterne og SF stemte nemlig imod. Men i økonomi- og koordinationsudvalget, hvor alle byrådets 7 partier er repræsenteret, så blev parterne kun enige om, at der er grundlag for et biogasanlæg i den nordlige del af kommunen. Den endelige beslutning har politikerne dog udsat, fortæller borgmester Lone Andersen. Det er jo det samme projekt, som det tidligere byråd for længst har sagt ja til. Men der er altså et ønske om at få afklaret nogle ting. Og derfor bliver sagen i første omgang sendt tilbage til administrationen, fortæller borgmesteren. Blandt andet blev der stillet spørgsmålstegn ved, om placering af biogasanlægget er det rigtige. Politikerne vil nu i stedet have et dialogmøde med repræsentanter fra projektudviklere og naboer. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

To teenage-drenge fik sig fredag sidst på eftermiddagen en temmelig træl start på weekenden. Klokken 17.21 bankede par betjente nemlig på hos en 18-årig mand med adresse på Klokkebjergevej i Skjern. Politiet havde til hensigt at snakke med teenageren i en anden sammenhæng, men et blik på hans mobiltelefon fik dog betjentene til at fatte mistanke om, at der muligvis var gang i noget mere alvorligt. De kan se i en korrespondance på hans telefon, at der muligvis er en handel undervejs, lyder det fra Morten Slot, der er politiassistent ved lokalpolitiet i Ringkøbing. En handel med narko vil han mærke. Ganske tæt på adressen spottede betjentene så en anden ung mand, som viste sig at være 19-årig fra Holstebro. Da politiet så ransagede den 19-årige bil, blev der under passagersædet fundet 52 gram kokain fordelt i 52 små poser. Ud fra det, vi kan se på deres mobiltelefoner, så skulle kokainen formentlig have været overdraget til den 18-årige, lyder det fra Morten Slot, der samtidig roser sine kollegaer for godt arbejde. De to teenager er nu sigtet for overtrædelse af den hårde narkoparagraf, straffelovens paragraf 191. Morten Slot oplyser videre, at den 18-årige fra Skjern også er sigtet for overtrædelse af våbenloven, da han under en visitation blev fundet i besiddelse af en peberspray samt en totenslægger, som er et slagvåben. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Der har altså været fart på. Den konstatering kommer fra Morten Slot, der er politiassistent ved lokalpolitiet i Ringkøbing. Her henviser han nemlig til en biljagt, der natten til lørdag bogstaveligt talt stak helt af. Klokken 01.17 ville et par betjente på patruljekørsel helt rutinemæssigt standse en bilist i et lyskryds i Skæren. Manden bag rattet, der viste sig at være en 22-årig fra Thyborøn, havde dog ikke lyst til at blive konfronteret med ordensmagten, så han valgte i stedet at gasse op og suse i retning mod Tarm. Biljagten gik derfor her af Vardevej, Åboulevarden, Vestre Kvartervej og Evadvej. Morten Slot oplyser, at speedometeret undervejs blev presset op på den anden side af 180 km i timen. Jagten på den unge mand, som havde 3 andre personer med i bilen, endte dog i landsbyen Forsum, hvor den 22-årige vestjyde, ifølge politiet, kom til at dreje til højre en håndfuld meter for tidligt. Det fik den konsekvens, at hans bil, en BMW, endte i en indkørsel. Da den 22-årige så i ren desperation forsøgte at vende rundt, ramte bilen så ind i en hæk og nogle blomsterkummer, hvorved bilen kørte fast. Den hurtige bilist flygtede så til fods ud over en mark, hvor hun dog hurtigt blev indhentet og anholdt. Morten Slot oplyser, at det 2-cifrede antal sigtelser nu er på vej til den 22-årige. De omfatter blandt andet spirituskørsel, narkokørsel, fornærmende tiltale mod betjente, manglende signalgivning ved vognbaneskift og 6 hastighedsovertrædelser i forskellige fartzoner. Da der her var tale om vanvidskørsel, så valgte politiet på stedet også at beslaglægge den 22-åriges BMW. Det fortæller Dagbladet, Ringkøbing Skjern.

0: Falke Møbler i Tarm. Din lokale møbelforretning med alt i sofaer, stole, spiseborde, kommoder, diske og sengeborde. Besøg os eller ring 97 37 31 32. Velkommen hos Falke Møbler i Tarm.
1: Middagsnyt præsenteres af HK MidtVest. Kender du HK's jobbørs? Lad os matche dig til det rigtige job. Se mere på hk.dk/jobbørs.
2: Den tyv, som lørdag aften slog til på Herborgvej syd for Hvidebæk, havde angiveligt en bil med anhængertræk. I hvert fald oplyser politiassistent ved lokalpolitiet Ringkøbing Morten Slot, at gerningsmanden her stak af med en trailer er mærket Kvik. Traileren var tilkoblet en varebil, hvorfra der også blev stjålet et udvalg af elektrisk værktøj. Tyveriet er anmeldt af en 51-årig mand, der har angivet gerningstidspunktet til at være mellem kl. 21.15 og 22.10 lørdag aften. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

59-årige Carsten Storgård er ny formand for Hedens Boligselskab i Grindsted. Her bor han nemlig alene i Tingparken, men er samtidig gift med Dorte, der bor et andet sted i byen. Privat har han og hustruen nemlig fundet deres helt egen måde at holde fast i hinanden på. De bor nemlig med knap 2 kilometers afstand. Ikke fordi de er blevet skilt, men fordi de har fundet ud af, at det er sådan ægteskabet fungerer bedst. Tilsammen har de 6 børn og 6 børnebørn, en stor familie, der stadig fylder livet, også selvom de ikke længere deler samme adresse. Vi fandt simpelthen bare ud af, at vi ikke er gode til at bo sammen, lyder det fra Carsten Storgård. Alligevel

Fødselsdagssang, kage og saftevand hører sig til, når en 10-årig holder fødselsdag. Gæsterne var der også 4 3. klasser fra Ringkøbing Skoles afdelinger i Alkær og Rindum, der kom til festen med 2 busser. Det var dog en lidt speciel 10-årig, der sidste uge blev fejret. Det var nemlig Akvatarium, Ringkøbing Skjerns forsynings supervandværk på Herningvej, der kunne fejre sine 10 år. Vi ville jo gerne markere, at Akvatarium har været her i 10 år, men belært af erfaringer fra åbningen den 2. maj i 2016, så turde vi simpelthen ikke holde åbent hus for et bredere publikum, fortæller Nikolaj Overgaard Ralf, der er direktionssekretær og HR-chef i forsyningen. Tilstrømningen for 10 år siden var nemlig så stor, at der opstod parkeringskaos og farlige situationer ude på den trafikerede Herningvej. Og i stedet for åbent hus opstod derfor ideen om at invitere andre 10-årige. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Fredag blev en 32-årig mand udsat for bedrageri af en tysktalende mand, som kørte i en Audi. Henning Præstegård, som er politikommissær ved lokalpolitiet i Herning, fortæller, at offeret for bedrageriet befandt sig ved en tankstation i Ikast fredag morgen, da en tysktalende mand så henvendte sig til ham. Manden overtalte offeret til at fylde hans Audi op med benzin, mod at han så ville modtage en guldring til gengæld. De blev også enige om, at ringen nok skulle have en værdi på omkring 450 kroner. Men ringen er dog lavet af et materiale uden væsentlig værdi, lyder det fra politikommissæren. Bedrageren beskrives som værende mellem 38 og 45 år, mellem 180 til 180 cm høj og desuden med kort, mørkt hår. Foruden tysk, så talte han også engelsk. Det fortæller TV Midt Vest.

0: Campingmagasinet præsenteres i samarbejde med Sørens Camping mellem Snejbjerg og Herning. Vi har mere end 30 års erfaring i branchen.
1: Mere end 30 år. Velkommen til Søren Kure Olsen. Var det ikke helt fantastisk indledning?
2: Fint. Jo, det er det. For Søren. Jeg er så stolt. Man bliver næsten træt at høre på, at du siger så langt et navn. Men det er jeg faktisk født med, og jeg er stolt over det.
1: Og det sker du er jo ægte Bornholmer.
2: Fuldstændig rigtigt. Og uægte vestjyde. Hvad hedder sådan noget? Det hedder vel sådan, på Bornholm her, den før dig, når man flyder til øen.
1: Okay.
2: Jeg ved ikke, hvad det hedder her.
1: Nej, det ved jeg heller ikke.
2: Nej. Jeg har en lidt sjov ny historie, jeg vil godt fortælle lidt om.
1: Ja. Yeah.
2: Vi har haft det med travlt. Vi har bare spyttet, brugt og nye tabletter ud. Vi slår den lige op, og så kommer folk køber den. Så slår vi den lige op, så sælger vi den. Det har været sjovt. Det har været virkelig sjovt. Så der røg en 7 stykker sidste uge.
1: Er det ikke rigtig fantastisk?
2: Der er meget dårlig forbindelse.
1: Ja, men så skal jeg lige sætte mig lidt tættere på. Jamen, det kan jeg godt forstå. Ja. Søren, er det ikke fantastisk at sælge så mange?
2: Jo, jo. På den her årstid, vi skulle jo vi skulle have stille og roligt, og altså, den knaser jeg ego.
1: Det lyder da specielt.
2: Ja, jeg er glad for at høre mig selv, men ikke hele tiden, når jeg snakker.
1: Nej. Skal vi prøve at ringe op igen? Så ser
2: jeg. Jeg prøver lige. Ja, jeg er klar.
1: Det er godt.

0: Og så prøver vi lige at se, om forbindelsen er bedre til Søren lige her nu. Er den det, Søren?
1: Ja, det er den. Vi er klar. Så det er dejligt. Jamen, jamen, vi har haft en god uge, det må jeg nok sige. Eller, jeg har faktisk 8 dage, hvor jeg ikke solgte noget fra sidst, jeg var radio.
0: Ja, nu er den altså galt her ved os, du.
1: Nå?
0: Det var da lidt mærkeligt.
1: Ja. Ja.
0: Øjsterblik.
1: Ja.
0: Vi prøver lige at ringe op en gang mere.
1: Ja, det er godt.
0: Karsten? Vi har problemer med Søren.

0: skridt. Og så prøver vi da en gang mere. Søren, er du med?
1: Ja, alle gode gange tre.
0: Simpelthen fantastisk.
1: Ja, det var dejligt.
0: Ja, så kan vi godt lige høre, hvad du har at fortælle lige ud over alle det her fantastisk selv, du har haft.
1: Ja, det er, vi har lige 8 dage, hvor vi er helt stille. Og så har vi bare 3 dage, hvor det gik fuldstændig vildt. Det var dejligt. Man går og spekulerer på, om nu sæsonen er slut, eller hvad der er, eller pause, for vi plejer jo ikke selv noget efter påske. Men lette kampletter, små kampletter, og så mange har været kommet kig på det. Jeg har et par tilbud stående fra weekenden, jeg venter svar på, og jamen, det er spændt. Hvis det fortsætter sådan, så bliver det endnu bedre sæson, og det kan være sjovt.
0: Og du har ikke en eneste forklaring på hvorfor?
1: Jeg tror, det er gode vejr. De to ting.
0: Det var meget skægt, for den anden dag, der så jeg i fjernsynet, og jeg blev simpelthen så glad, for den første, der kom på min hjerne, det var Søren. Fordi der var et indslag om, at folk hellere ville tage på camping her hjemme i det danske, i stedet for at rejse til udlandet.
1: Jamen, hvorfor ikke? Det er da godt for den danske stat. Pengene bliver landet. Det er da surrent. Ikke? Om du bruger 30.000 i Spanien, eller du bruger 30.000 ude ved sandet, så er det altså bedre, at de bruger det ude ved sandet. Det er det.
0: Det vil vi simpelthen sige ja til.
1: Ja, helt sikkert. Jamen, det, jeg ved ikke, hvem det er, der gør det. Men det er altså... Altså, jeg hører flere og flere sige, at vi skal ikke nogen steder i år. Det skal vi ikke. Fordi de ved ikke, om de får en flyrejse, eller hvad de kommer afsted, eller det tør de ikke med. Det føler det der.
0: Tror du ikke, det er noget med de der brændstofpriser?
1: Jo, men det kan også være, at man begynder at tænke anderledes. Fordi elbiler, de må køre med kampletter.
0: Ja.
1: Og så kan du få til en kamplet fra en 30.000 op efter. Det kommer selvfølgelig alt ind på temperament. Men vi har lige leveret en i dag til 30, vi skal levere en på fredag til 30, ikke? Altså, så kommer man afsted, og så er det fint. Ikke?
0: Jo.
1: Så det er perfekt. Jeg synes, det går fint ved det i hvert fald.
0: Og så en elbil, så. Den sluger jo ikke meget benzin.
1: Nej, det har jeg hørt, det gør det ikke.
0: Jeg tror, det er korrekt.
1: Ja. Nej, det er fint. Altså, man kan sige, hvad man vil om de elbiler, men der er flere og flere, der får dem. Og så, jamen, så må det være sådan, det er. Ikke?
0: Det kan vi jo ikke lave om på, uanset.
1: Nej, heldigvis. Vi har også blivet ved med at sælge mange kampletter og kampvogne. Men vi sælger også store kampvogne. Ikke? Altså, nu solgte jeg en lille og så 3 store her i sidste uge. Så det er jo begge dele, man sælger, ikke?
0: Søren, kan du huske, for nogen tid siden, der sagde du klaget over, at du ikke havde campingvogne nok?
1: Jamen, jeg købte dem hos Anton. Jeg har stadig rigeligt, og jeg er flere på vej. Der kommer folk med vogne nu her, for de tror, at sæsonen starter nu, og nu er vi faktisk ved at slutte sæsonen, den første sæson, ikke? Så det er særligt lidt mærkeligt, at når folk siger, nu begynder du selv. Det har vi gjort længe. Det har vi gjort siden, at sneen forsvandt. Så, og derfor, jeg glæder mig sådan til morgen, hvor jeg skal have fri. Jeg skal ikke lave, jo det skal vi skal lidt, køre lidt tur, men det bliver ikke noget stort i morgen. Vi skal slappe af, og det trænger os hen.
0: Ved du hvad, det der med onsdag, er det blevet en fast skik for jer at holde fri der?
1: Det er så nummer 2 onsdag i år, så det er næsten tradition for mig. Og næste onsdag, der er jo helt i dag alt det der, så der får jeg det ikke gjort. Så det bliver nok ved 14. dag, ikke videre sådan. Men så tager vi det med. Så yes.
0: Sker det ellers noget spændende i Herning?
1: Nej, ikke andet. Vi har som sagt lidt travlt. Vi skal levere nogle vogne her også. Vi skal til Sjælland med en vogn, der ligger fast. Den skal vi til Dronning Mølle med. Han kører her om en halv time. Jeg skal helt sidste på plads, og så drøn andet sted. Og så... Ja, så sælger vi fortelte, og stadigvæk, det gør vi hele rundt, og udstyr butikken, der sælger vi fint, det er sendt 10-15.000 kroner om dagen, så det er fint, det kan vi leve med, så lidt mere weekender, så det kan så også betale husleje, det er jo en fornøjelse, altså, men altså, der skal også mange penge til. Vi har jo mange i huset i dag.
0: Ja.
1: Så det hjælper ikke at sige, at ja, vi solgte ikke noget af det. Det vil bare lidt. Der skal vi på duberne hele tiden, og vi skal være foran hele tiden, og styre på tingene hele tiden. Så det er fint.
0: Hvad med værkstedet, Søren? Går det også godt?
1: Ja, vi kan lige følge med. Det kan vi. Altså, der er ikke noget med, at vi går en dag og ikke har noget at lave. Det er helt sikkert. Men jeg vil hellere have, at vi har nok, og jeg ikke har for mange mænd, end jeg har for mange mænd, og vi ikke har noget at lave. Fordi der vil altid være op- og nedgang på perioder, ikke? Og nu får vi afviklet ferie også, altså for vi, det har været hård forår. Så det tager vi også. Så jeg synes, det er, ja, altså, det kører det hele, som det hedder. Så det er dejligt.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja.
0: Hvad,
1: jeg vil lige præsentere mig, for jeg kan se, at der er en kunde, der er på vej hen,
0: ja,
1: til mig. Så jeg vil lige fortælle, hvem jeg nu er.
0: Ja.
1: Efter lidt hård start og brutal start med at ringe op 3-4 gange, så er jeg Sørens Camping i Herning. Ligger på Teglvingen 7-9. Vi har en hjemmeside, der hedder www.scamping. Jeg glemmer sig åbningstiderne. Det er fra 10-17 på hverdag, og 10-14 lørdag, og 10-16 om søndag. Og så har vi Facebook og Instagram, den hedder Sørens Camping, og man er velkommen til kontakt også på telefon 97 16 14 18. Tror så, jeg fik det hele, det tror jeg faktisk.
0: Så tror jeg, at vi gerne har lov til at sige tak, og have en rigtig god dag fortsat.
1: Ja, velkommen. Vi snakkes ved om 14 dage.
0: Tak, du lige tro. Kan du have det godt?
1: Ja.
0: Hej.
1: Ja, hej.

0: Det var dagens middagsnyt. Bag mikrofonen i dag har det været Charlotte Mose. Jeg siger tak for nu og ønsker alle lyttere en fortsat rigtig god tirsdag.
1: Middagsnyt blev præsenteret af Falke Møbler i Tarm. Følg os på Facebook, Falke Møbler, og se de gode tilbud. Vi ses.
2: Middagsnyt blev præsenteret af HK Midtvest. Læg dit CV i HK's jobbørs og bliv matchet til spændende lokale jobmuligheder. Se mere på hk.dk/jobbørs.

0: Klokken er 13. Radio Klitholm. Reklamer.
1: Sponsor for 104,1 MHz.
2: Så kom on, keep smiling.
3: Faster Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier. Find os på fasteroikos.dk.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
5: Gazelle. Markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer. Meget driftsikre. Fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
6: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
7: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Banko.
9: Banko.
10: Banko.
8: Banko.
10: Banko.
1: Banko. Hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
11: Du har nok hørt om tørrede dabs, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteasvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
12: Velkommen til Uisåen.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Back to the 70's.
15: Så er den her igen. 70'er weekend på Radio Klitholm. En hel weekend med masser af godt 70'er musik. Velkommen tilbage til den gode 70'er musik.
16: Hos tømmerfirmaet Bøger & Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger & Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
17: Besøg Borg Kro ved bunden af Ringkøbing Fjord. Vi tilbyder hyggelige lokaler, hvor vi serverer dansk mad, der følger alle traditioner, præcis som mormor gjorde det. Også som takeaway. Kroen følger årets gang og byder på noget særligt efter højtider og årstider. Blandt andet åleaften, mortensaften og julefrokost. Og hver søndag serverer vi søndagsmiddag. Kom og lad Borg Kro udgøre rammerne for din overnatning eller dit selskab. Vi glæder os til at byde dig velkommen.
18: Borg Festival 2026 tilbyder i år musik med Lucas Graham, Knacks, Andreas Odbjerg, TV2, Paul Krebs, Annika, Spar 2 og mange flere. Musik for alle. Det bliver alle tiders festival. Fra 29. juli til 1. august. Køb billetter på borgfestival.dk.
17: Den rigtige peruk skal føles som en del af dig. Hos Peruksalon Woman i Ølgod møder du mennesker, der forstår, hvordan hårtab kan føles, uanset om det skyldes kræftbehandling eller anden sygdom. Her handler det om dig. Du får personlig uforstyrret rådgivning i rolige omgivelser, og vi finder sammen den peruk eller hue, der passer til din stil, din hverdag eller dig som menneske. Ring på 75 24 47 31 eller besøg os midt på torvet i Ølgod. Peruksalon Woman, du er ikke alene.
3: Spar ved Sande. Din lokale købmand er altid lige henne om hjørnet i Hvide Sande. Frugt og grønt, kød og pålæg, rød og sødt, pasta og ris, øl og vand, mælk og fløde, ost og vin. Blomster og pynt, poser og sæk, sæbe og rens. Alt, hvad den rigtige købmand bør have. Se efter gul pris og få kvalitet til lav pris. Hos Spar i Hvide Sande. Spar, hvor du kan.
9: Den store tandquiz er tilbage, og her er dagens spørgsmål. Teaterklubben skal opføre Romeo og Julie, og der er to amatørskuespillere, der gerne vil spille Julie. Der er Lone, som mangler en fortand, og så er der Karina med det søde smil. Hvem får rollen? Godt gættet! Sunde tænder vinder altid. Få en tandsikring 20-40-60, så er du sikker på, at du har råd til den rigtige behandling. Gå ind på dansktandforsikring.dk og læs om alle fordelene. Dansk Tandforsikring. Nul huller i økonomien.
10: Fang dine kunder der, hvor de er.
19: I bilen. Hos naboen. Ved køkkenradioen. I campingvognen. Hos købmanden. På sofaen. På arbejdet. I svømmehallen.
20: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
0: Du lytter til Radio Klitholm.
18: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
21: Hos Vestjylland Forsikring er vi tæt på din hverdag. Henriette er skademedarbejder fra He. Jens er taksator fra Tarm. Pernille er kunderådgiver fra Ringkøbing. Allan og Harald er assurandører fra Skjern og Ringkøbing. Vestjylland Forsikring er dit lokale forsikringsselskab. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
22: Aktivitetskalenderen præsenteres af Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing. Og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk. Telefon 42 31 95 06.
23: Velkommen til udsendelsen Det er lokalt. Her får du informationer om aktiviteter i lokalområdet, krydret med masser af god musik. Det er lokalt, så du opdaterer.

Skal din foreningsaktiviteter ud i æteren i programmet Det Lokalt, så meld foreningen ind på Radio Klitholm. Se mere på radioklitholm.dk/medlem.

0: Tirsdag den 5. maj, Danmarks befrielsesdag. Vi skal til i gang med det lokalt, foreningsmeddelelser og god musik. I dag vil Lisbeth Frick, Charlotte Mose, Solvej Sylvestersen og Carsten Christensen. Fjordparkens vennekreds inviterer til loppemarked, og det er lørdag den 9. maj fra 10 til 13. Det er på Herningvej nummer 114, rundkørslen ved det tidligere Røgen Kro. Loppemarkedet er som altid alsidig og spændende. Velmødt til en hyggelig dag. Borgerservice har lørdagsåben for PAS, der er åben lørdag den 9. maj 9-12 i Borgerservice Ringkøbing. Man kan booke tid på rksk.dk.
1: Danmission Genbrug, Sønderbyvænge 2 i Ringkøbing. Besøg områdets største og flotteste genbrugsvarehus på 1240 kvadratmeter. Med et stort vareudbud i blandt andet møbler, tøj, porcelæn, lamper, ure, bøger og DVD'er. Alt sammen i god kvalitet og til meget fornuftige priser. Vi afhenter gratis genbrugsting og møbler i god stand. Vi tømmer dødsboer gratis, hurtigt og effektivt. Ring blot på 97 33 85 00. Husk, vi støtter lokalt. Der er åben mandag til fredag 9:30 til 17:30 og lørdag 9:30 til 13:00.

0: Ringkøbing Skjern Kulturskole har åbent hus på Rindumvej nummer 1 i Ringkøbing lørdag den 9. maj 10-13. Der er sang eftermiddag i Hvide Sande torsdag den 7. maj 14-15.30 i Aktivcenteret. Fri entré, kaffe, brød kan købes. Kom og vær med.
1: Der er mulighed for at spille banko hver onsdag kl. 19.30 her på Radio Klitholm. Der er masser af flotte gevinster. Prisen er 10 kroner per plade, 30 kroner per puljeplade, som skal tilmeldes mellem kl. 18 og 19.15 om onsdagen eller på e-mail til banko@radioklitholm.dk senest onsdag kl. 12. Man kan også bruge vores e-mailadresse, hvis man har vundet på puljeplade, så kan et foto af pladen sendes på e-mail. Og hver onsdag er der en ekstra chance på dato banko og lykketal. Det kræver et medlemskab af Radio Klitholm for at kunne spille med. Ring på 97 31 23 44 for tilmelding. Radio banko er nemt. Man sidder i en stue, man kan ryge, hvis man vil, og man kan sidde flere sammen og spille. Og præmierne bliver overført direkte til din konto. Bankoplader og puljeplader kan man hente her på Radio Klitholm, Karen Brandsvej 18 i Hvide Sande, eller du kan ringe til os på 97 31 23 44, og så sender vi pladerne hurtigst muligt.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de,

0: Her er gode tilbud fra rubrikannoncørerne.
1: Birk Anlæg. Dit lokale valg til havearbejde og anlægsopgaver. Intet projekt er for stort eller småt. Ring til Thomas på 60 24 37 98 for et uforpligtende tilbud. Birk Anlæg.
2: Hos Bær Møller, Bredgade 74 i Skarn, har vi altid et stort udvalg af nybagt brød, sandwicher og kager. Bær Møller, vi er ikke som de fleste.
3: Vidste du, at vi hos Vestjyllands Andel i Ringkøbing har alt, hvad dine dyr har brug for? Hundefoder, kattefoder, hønsefoder og hestefoder. Alt sammen i bedste kvalitet. Havegødning og træpiller finder du også hos os. Altid til faste lave priser. Vi ses hos Vestjyllands Andel, Vesterkær 16 i Ringkøbing.
4: Læg vejen forbi Aromagården i Nørre Nebel. Her fremstiller vi alt selv, lige fra rum og gin til aronia og havtornprodukter, samt dejlig marmelade, så du får den perfekte kvalitet. Vi bor Kernvej 11 i Nørre Nebel og har åben mandag til torsdag fra kl. 10 til 17.30. Aromagården, det naturlige valg.
2: Vil du sikre din virksomhed og det, du holder af? Vestjysk Vagtservice har lokale vagter med patrulje, rundering og fast vagt klar, når det gælder. Besøg vjvs.dk og udfyld formularen nu.
5: Hos EP Sko i Hvidebæk finder du sko til hele familien. Med mere end 4.000 par sko på lager og 40 års erfaring, sikrer vi, at du får den bedste rådgivning. Vi hjælper dig med at vælge de helt rigtige sko. EP Sko i Hvidebæk, fordi vi har fokus på dine fødder.
3: Teatret om er hele Ringkøbing Skjern Kommunes egen teater. Vi er et teater for alle aldre, både børn og voksne. Se vores spændende program på teatretom.dk og følg os på Facebook.
1: Rikskabineskuter.dk er frihed på hjul. Find en komfortabel elkabineskuter med god rækkevidde, som let og sikkert får dig frem til dine gøremål, uanset vejret. Eller vælg en åben elskuter, der gør hverdagen lettere, tryggere og mere mobil. Oplev vores service på telefon 40 20 41 20 og lad os finde det rette køretøj til dig. Kør nemt, smart og stabilt. Rikskabineskuter.dk.
6: Få gratis besøg af vores gardinbus helt hjem i din stue. Garant Gardiner Ringkøbing 97 32 17 77 og Garant Gardiner Skjern 97 35 47 77. Garant for gardiner og solafskærmning.
2: Kom ind i HTH og få nyt HTH-køkken præcis, som det passer dig. Vi har køkkener, bad og garderober, der er klar til afhentning. Ingen ventetid på et nyt HTH-køkken. Vi designer 100% efter dine ønsker, som vi leverer og sætter op hjemme hos dig. Kig ind i din lokale HTH-køkken i Holstebro eller Øllegod, så finder vi sammen den løsning, det passer dig. PLR Transport og Vestjysk Slamsugning tilbyder alt inden for slamsugning, udlejning af containere, kranarbejde samt diverse salg af alt materiale, som også kan afhentes hos os i Ordrup. Telefon 40 25 09 76.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Hos Vestjylland Forsikring er vi tæt på din hverdag. Henriette er skademedarbejder fra He. Jens er taksator fra Tarm. Pernille er kunderådgiver fra Ringkøbing. Allan og Harald er assurandører fra Skjern og Ringkøbing. Vestjylland Forsikring er dit lokale forsikringsselskab. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Aktivitetskalenderen præsenteres af Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing, og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk. Telefon 42 31 9506.
3: Velkommen til udsendelsen Det er lokalt. Her får du informationer om aktiviteter i lokalområdet, krydret med masser af god musik. Det er lokalt, så du opdaterer.
4: Spillestedet Generator i Ringkøbing og Majs program. Der er Kim Larsen foredrag 6. maj 1930 forklædt som voksen, musikalsk fortælling ved Lasse Helvig. 8. maj Teresa Rex, et mix af skandipop og internationale smaskere, man kan synge med på. 8. maj Shamrock, koncert i Tinghuset. 13. maj Kim og Hallo med support, skovbrynet All Stars, det er top dansebands. 13. maj, der er der Svøbsk Kvartet, og det er en spaghetti-koncert i Tinghuset. 16. maj, Skovgård, Bruland og Sidenius. Rhythm and Blues, a la Hendrix og Cream. 22. maj, Flammetimmer, Support Hede, koncert i Mejeriet Tarm. Og 22. maj, der er det Grip, Gunde og Evermand. Sjovt, personligt og rørende. Det er maj måned på Spillestedet Generator. Se mere på spillestedet-generator.dk.
5: Kaffesnak på Skjern Bibliotek. Den første torsdag i hver måned er der kaffesnak på Skjern Bibliotek mellem kl. 10 og 12. Du skal bare møde op i det tidsrum, som passer dig allerbedst. Her kan du så møde en sundhedsfaglig medarbejder fra Sundhedscenter Vest. Og du kan så her få en uformel og uforpligtende snak om et godt seniorliv for ældre på 65 år og derover.

0: Ældresagen Ringkøbing Holmsland fortæller, at man spiller petanque på banerne bag Rofi-centret hver tirsdag og torsdag kl. 14.
1: Nyder du at være kreativ, så giver bibliotekerne i området dig nu en mulighed for at være det inden for deres rammer. De har nemlig et koncept, hvor de siger, vi sætter rammerne, og du skaber magien. Det går ud på, at man på biblioteket i bestemte tidsrum sætter aktiviteter frem, ting til at være kreativ med, og så kan man ellers selv slippe fantasien løs, når det passer en inden for de her tidsrum. På Skjern Bibliotek, der foregår det den 23. i 5. imellem 10 og 12. På Ringkøbing Bibliotek er det den 9. i 5. fra kl. 10 til kl. 12. Det anbefales, at man tager en voksen med. Der findes i øvrigt flere detaljer om arrangementerne på bibliotekets sociale medier, blandt andet riskbib.dk.
2: Der er seniorfestival, aktivitetsgården Tarm, det er der i uge 19 fra den 4. til 7. maj. Man kan møde op til diverse arrangementer i løbet af ugen, og man kan se de enkelte arrangementer på hjemmesiden. Tag din nabo under armen og nyd blandt andet gode koncerter og hyggelig samvær. Der er også mulighed for at købe mad, og det foregår altså i Tarm omkring aktivitetsgården.

0: Er du 65 år eller derover? Ringkøbing Skjern Kommune tilbyder alle på 65 år og derover et årligt forebyggende hjemmebesøg, dog ikke hvis du modtager personlig pleje og praktisk bistand. Ønsker du et forebyggende hjemmebesøg, kan du henvende dig til Sundhedscenter Vest på telefon 99 74 19 12, bedst mellem 10 og 11.
1: På Medborgerhusets hjemmeside findes et link til www.kulturnaut.dk. Kulturnaut er Danmarks største elektroniske kulturkalender. Her kan du blandt andet altid finde alle aktuelle aktiviteter i Medborgerhuset. Du kan ændre søgningen i kulturnaut.dk til at vise alle aktiviteter i Ringkøbing Skjern Kommune eller i hele Danmark. Desuden kan du indstille søgningen til kun at omfatte en bestemt genre, f.eks. foredrag eller vandreture.
2: Det var de foreningsmeddelelser, vi kunne nå her i første time, men der er meget mere i anden time på den anden side af nyhederne og reklamerne. Vi høres ved.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Hos Vestjylland Forsikring er vi tæt på din hverdag. Henriette er skademedarbejder fra He. Jens er taksator fra Tarm. Pernille er kunderådgiver fra Ringkøbing. Allan og Harald er assurandører fra Skjern og Ringkøbing. Vestjylland Forsikring er dit lokale forsikringsselskab. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Aktivitetskalenderen præsenteres af Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing, og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk. Telefon 42 31 95 06.
3: Klokken er 14. Radio Klitholm. Vært.
4: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
5: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
6: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
7: Tirsdagen ville byde på tørt vejr med nogen eller en del sol, men i perioder dog også mere skyde, og sidst på dagen måske også mulighed for en lokal byge. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 9 og 14 grader, og vinden vil være svag til jævn fra nord og nordvest eller skiftende retninger.
4: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
5: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
6: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
3: Radio Klitholm. Nyheder.
8: De korte nyheder præsenteres af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder præsenteres af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokal pengeinstitut for private og erhverv.
9: Så er der nyheder med Charlotte Mose.
7: Det er ikke en april snar, for fra den 1. april så kunne forbrugerne i Hvidsande nemlig glæde sig over, at landets laveste varmeregning blev endnu lavere. Fjernvarmeværket har nemlig ekstraordinært skruet ned for prisen i forhold til det oprindeligt udmeldte. De faste afgifter faldt nemlig med 59%, mens forbrugsudgiften faldt med 78%. Og det betyder, at det kun koster 1284 kroner at opvarme et standardhus i 2026. Der er to grunde til prisnedsættelsen i Hvidsande. For det første har fjernvarmeværket haft ekstraordinære indtægter fra konvertering af anlægslån. Og for det andet så har man tjent rigtig gode penge på at sælge strøm fra værkets vindmøller, når prisen var højest. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Landmændene bag biogasplanerne ved nu og deres naboer fik ikke den ventede afklaring om projektets fremtid efter mandagens møde i økonomi- og koordinationsudvalget. Der blev nemlig aldrig gennemført en afstemning. I sidste uge var Venstre og Socialdemokratiet alene om at stemme for at arbejde videre med projektet, da sagen blev behandlet i plan- og trafikudvalget. Et flertal bestående af Danmarksdemokraterne og SF stemte nemlig imod. Men i økonomi- og koordinationsudvalget, hvor alle byrådets 7 partier er repræsenteret, så blev parterne kun enige om, at der er grundlag for et biogasanlæg i den nordlige del af kommunen. Den endelige beslutning har politikerne dog udsat, fortæller borgmester Lone Andersen. Det er jo det samme projekt, som det tidligere byråd for længst har sagt ja til. Men der er altså et ønske om at få afklaret nogle ting. Og derfor bliver sagen i første omgang sendt tilbage til administrationen, fortæller borgmesteren. Blandt andet blev der stillet spørgsmålstegn ved, om placeringen af biogasanlægget er det rigtige. Politikerne vil nu i stedet have et dialogmøde med repræsentanter fra projektudviklere og naboer. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Fredag aften kort før midnat fattede et par betjente på patruljekørsel mistanke til en bil, der blev observeret på Herningvej i Ringkøbing. Politiet lagde sig i baghjulet på bilisten, der fortsatte af Sønder Ringvej og videre ind på Søjbjergsvej, hvor bilen så blev standset. Bag rattet sad her en 26-årig mand fra Skjern. Han kunne dog ikke fremvise et kørekort, og det koster ham altså nu en sigtelse for overtrædelse af færdselsloven. En sigtelse er der også på vej til en 77-årig mand fra Skjern, for han havde nemlig lånt sin bil ud til den 26-årige og burde altså, ifølge politiet, have tjekket, om den unge mand havde et kørekort. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.
8: De korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
3: Radio Klitholm. Reklamer.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
11: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
12: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
13: Banko.
14: Banko.
15: Banko.
13: Banko.
15: Banko.
11: Banko hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
16: Radio Klitholm.
17: 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på Radio Klitholm onsdag kl. 17.

0: sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
1: Du har nok hørt om tørrede dabs, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteresvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
2: Velkommen til Avisåren.
1: Unique Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unique Biler i Skjern.
3: Back to the 70's.
4: Så er den her igen. 70'er weekend på Radio Klitholm. En hel weekend med masser af godt 70'er musik. Velkommen tilbage til den gode 70'er musik.
5: Radio Klitholm er i æteren, takket være blandt andet Seaside Group Hvide Sande,
6: Billy Poulsen Skjern, No Dig,
5: Ringkøbing Lembo Bank,
7: Klitens Borgerforening,
5: Hvide Sande Havn
8: og tømmerfirmaet Mida Byg i Årgab.
9: Vil du i gang med en uddannelse som bådbygger, kleinsmed eller skibsmontør? Hos Seaside Group i Hvide Sande uddanner vi hvert år mange unge. Der er brug for dygtige faglærte, og du kan få et spændende job med masser af muligheder. Er du over 25, så kan du også starte i voksenlærer. Gå ind på seasidegroup.dk og kickstart din karriere. Vi glæder os til at høre fra dig.
10: Skab en enestående atmosfære i dit hjem med DKC Maleteknik. Debbie står for den professionelle ekspertise og udfører malearbejde inde og udendørs. Hun er også behjælpelig med spartling, tapeter eller New Yorker gulve. Ring på telefon 50 99 94 44 eller se mere på hjemmesiden dkc-maleteknik.dk. Lad din fantasi få frit løb. Hun står klar til at gøre det til virkelighed. Den rigtige peruk skal føles som en del af dig. Hos Peruksalon Woman i Ølgod møder du mennesker, der forstår, hvordan hårtab kan føles, uanset om det skyldes kræftbehandling eller anden sygdom. Her handler det om dig. Du får personlig uforstyrret rådgivning i rolige omgivelser, og vi finder sammen den peruk eller hue, der passer til din stil, din hverdag eller dig som menneske. Ring på 75 24 47 31 eller besøg os midt på torvet i Ølgod. Peruksalon Woman. Du er ikke alene. Besøg Borg Kro ved bunden af Ringkøbing Fjord. Vi tilbyder hyggelige lokaler, hvor vi serverer dansk mad, der følger alle traditioner, præcis som mormor gjorde det. Også som takeaway. Kroen følger årets gang og byder på noget særligt efter højtider og årstider. Blandt andet åleaften, mortensaften og julefrokost. Og hver søndag serverer vi søndagsmiddag. Kom og lad Borg Kro udgøre rammerne for din overnatning eller dit selskab. Vi glæder os til at byde dig velkommen.
11: Vi kan bare ikke få flere bukser hjem af den model. Hele markedet i Vestjylland er blevet ribbet, siger de. Det er noget med noget radioreklame. Men hele Vestjylland ved det.
12: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
13: Hvorfor har du taget mig med her udenfor nu, Søren?
14: Jamen, det er fordi, vi skal reklamere for den her fine campingvogn.
13: Okay.
14: Ja, der er jo senge og toilet og tykken og fortæller og det hele. Og så koster det under 1000 kroner om måneden. Er det ikke flot?
13: Jo, det er den, Søren. Men du ved godt, det her det er en radioreklame, ikke?
14: Ja, og hvad så?
13: Ja, altså, lytterne, de kan jo ikke se vognen.
14: Nå, jamen så må de hellere tjekke herud.
15: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
10: Det er blevet tid til den store tandquiz. Og spørgsmålet lyder: Mona er lun på både Jesper og Jonas. Jesper har lidt brune tænder, og Jonas har et pænt smil. Hvem går Mona på date med? Svaret er korrekt. Sunde tænder vinder altid. Få en tandsikring 20-40-60, så er du sikker på, at du har råd til den rigtige behandling. Gå ind på dansktandforsikring.dk og læs om alle fordelene. Dansk Tandforsikring. Nul huller i økonomien.
2: Du lytter til Radio Klitholm.
16: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
17: Hos Vestjylland Forsikring er vi tæt på din hverdag. Henriette er skademedarbejder fra He. Jens er taksator fra Tarm. Pernille er kunderådgiver fra Ringkøbing. Allan og Harald er assurandører fra Skjern og Ringkøbing. Vestjylland Forsikring er dit lokale forsikringsselskab. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
18: Aktivitetskalenderen præsenteres af Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing, og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk. Telefon 42 31 95 06.
19: Velkommen til udsendelsen Det er lokalt. Her får du informationer om aktiviteter i lokalområdet, krydret med masser af god musik. Det er lokalt, så du opdaterer.

Skal din foreningsaktiviteter ud i æteren i programmet Det Lokalt, så meld foreningen ind på Radio Klitholm. Se mere på radioklitholm.dk/medlem.

0: Så er vi klar med anden time af udsendelsen, der hedder Det Lokalt her på Klitholm. Det er masser af foreningsmeddelelser, og det er masser af god blandet musik.
1: Ældresagen tilbyder cykelmotion og frisk luft. Vi samles hver onsdag kl. 9.30 ved Ringkøbing Sundhedshus ved indgang A.
0: Der er bibelstudie i Havrevig Missionshus onsdag formiddag den 6. maj 9.30 ved Thomas Christensen ved Sane.
1: Ringkøbing Skjern Kommune fortæller, at man skal huske at bestille tid forud for personlig henvendelse i borgerservice. Man kan bestille tid via hjemmesiden rksk.dk eller ved at ringe på 70 20 00 00 eller 99 74 12 22.
2: Kom og vær med til strikkecafé på Hvidsende Bibliotek. Arrangementet finder sted første onsdag i hver måned kl. 19.

0: Hvide Sande læser Bibelen næste gang i Helligåndskirken den 5. maj, tirsdag den 5. maj 19-20.30, og det er Jobs bog, som er temaet.
1: Vær med i Det Kreative Hjørne hver tirsdag kl. 19 på Hvidebæk Bibliotek. Har du lyst til at dele din kreative interesse med andre, ja, så kig forbi og vær med i et åbent fællesskab, hvor vi strikker, hækler, broderer, knibler, laver patchwork, dekupage og meget mere. Vi har ingen undervisere, men i stedet så hjælper vi og inspirerer hinanden. Du kan læse meget mere om arrangementet på risbib.dk/strikkecafé.
0: Der er babysalmesang i Helligåndskirken Hvide Sande, og det er der onsdag den 6. maj, og det er klokken 10. Og det er for babyer i alderen 1-10 måneder og deres forældre. Vi skal synge, hygge, forundre os og opleve musik sammen i kirken. Det varer 30 minutter. Medbring gerne tæppe, dyne, som barnet kan ligge på. Jeg glæder mig til, vi ses, siger Birte, organist, og det er altså onsdag den 6. maj kl. 10.

0: Her er gode tilbud fra rubrikannoncørerne.
1: Hos Superbrugsen i Nørre Nebel har vi alt fra dagligvarer, specialiteter, bager, vin og kød. Superbrugsen Nørre Nebel, vi sætter fokus

0: og oplevelser. En elscooter gør det let at klare hverdagens gøremål ude i byen, mens en kabinescooter samtidig sikrer dig tørvejr på dine ture. Uanset hvilken du vælger, kan du være sikker på god service og vejledning hos rikskabinescooter.dk. Ring 40 20 41 20 og få en snak om mulighederne. Riks Kabinescooter. Lev livet.
1: Dine fødder fortjener det bedste. Hos EP Sko i Hvidebæk kan vores faguddannede personale hjælpe dig med at finde de helt rigtige sko. Også hvis dine fødder har særlige behov. Prøv vores fodscanner, der straks viser, hvor der kan være udfordringer. EP Sko i Hvidebæk. Vi er eksperter i sunde fødder.
2: Mida Byg Hvid Sande udfører alle opgaver inden for tømmerbranchen. Ring 20 48 33 04. Du er sikker på at modtage prima service før, under og efter opgaven er udført. Se mere på mida-byg.dk.
0: Kom ind til Lønborg Auto, hvis du har brug for en professionel hånd, eller hvis bilen blot skal til service. Lønborg Auto i Tarm. Telefon 61 68 80 12.
3: Søger du tøj til den kvalitetsbevidste kvinde, så besøg Butik Sande, Kammergade 2C, lige i centrum af Varde. Vi lægger vægt på god service og tilfredse kunder.
4: Står du over for en nybygning, tilbygning eller ombygning, skal du have nye vinduer og døre isat, have lavet en træterrasse eller lagt gulve? Vi udfører også mindre gravearbejde med minigraver. Kontakt Kims Tømmer og Snedker firma i Bork. Vi hører gerne fra dig. Ring på telefon 40 36 61 06 og lad os få en snak.
5: Læg vejen forbi Aromagården i Nørre Nebel. Her fremstiller vi alt selv, lige fra rum og gin til aronia og havtornprodukter, samt dejlig marmelade, så du får den perfekte kvalitet. Vi bor Kernvej 11 i Nørre Nebel og har åben mandag til torsdag fra kl. 10 til 17.30. Aromagården, det naturlige valg.
6: Skal det haven lægges om? Gårdspladsen pyntes op, eller skal det graves ud til et nyt hus, så tøv ikke med at ringe til entreprenør og anlægsgartner Bruno Gren. Vi klarer alle former for udendørs arbejde, stort som småt og alt fra et lille bed til det store omlægning af haven og fælles arealer. Vi påtager os alle former for entreprenør og udgravningsopgaver, mindre støbeopgaver og jordflyt. Ingen opgaver er for store, og ingen opgaver er for små, og vores motto har altid været, at vi springer aldrig over, hvor gaden er lavest, men vælger altid den rigtige løsning. Ring 26 54 15 40 og få en snak med Bruno.
3: Hos Dame- og Herreforretningen Bare Blok i Nørre Nebel har vi alle de nyeste trends i den bedste kvalitet. Vi er kendte for den gode personlige service og det gode udvalg. Kig ind til Bare Blok, Bredgade 38 i Nørre Nebel.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Hos Vestjylland Forsikring er vi tæt på din hverdag. Henriette er skademedarbejder fra He. Jens er taksator fra Tarm. Pernille er kunderådgiver fra Ringkøbing. Allan og Harald er assurandører fra Skjern og Ringkøbing. Vestjylland Forsikring er dit lokale forsikringsselskab. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Aktivitetskalenderen præsenteres af Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing, og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk, telefon 42 31 95 06.
3: Velkommen til udsendelsen Det er lokalt. Her får du informationer om aktiviteter i lokalområdet, krydret med masser af god musik. Det er lokalt, så du opdaterer.
4: Ældresagen Ringkøbing Holmsland fortæller, at man spiller golf hver mandag og onsdag fra 14 til 16. Og det er på golfbanen, som ligger ved aktivitetshuset i Ringkøbing, Holmelunden 10. Og det var hver mandag og onsdag fra 14 til 16.
5: Og så en tur i Ringkøbing Biograf. Der er filmen om Michael Jackson. Michael hedder den. Den kan du se kl. 16. Affektionsværdi, det er kl. 19. Og så er der en film, der hedder Velkommen på månen. Og det er kl. 19. To dramafilm og en komediefilm, se mere på ringkøbing-biograf.dk.
4: Ringkøbing Skjern Kommune tilbyder demenskoordinator. Har du eller en pårørende fået stillet en demensdiagnose eller har mistanke om dette, så tag kontakt til demenskoordinator for vejledning og støtte, Kirsten Holmgaard Jensen, telefon 99 74 15 29 eller på mail kirsten.h.jensen@rksk.dk. Der er også mulighed for at deltage i pårørendegruppe.

0: Kom og vær med til arrangementet IT Ældre Hjælper Ældre. Arrangementet finder sted hver onsdag fra kl. 9 til 11. Her kan du blandt andet få hjælp, råd og vejledning til din computer. Vil du også gerne i gang med en fotobog, så hjælper vi også med det. Arrangøren er Medborgerhuset på Herningvej 7A i Ringkøbing. Prisen er 22 kroner per gang, og der kan købes kaffe og te til 10 kroner, eller brød til 15 kroner. Tilkøb er dog frivilligt, og der er ikke krav om medlemskab. Ønsker du mere information om arrangementet, så kan du kontakte Peter Johansen på pmjohansen@gmail.com eller på telefon 29 26 89 43.
1: Drikker du for meget, eller ønsker du hjælp til at nedsætte forbruget, eller er du pårørende til nogen med alkoholproblemer? Er du begyndt at eksperimentere med stoffer? Er det blevet en del af din hverdag, eller har du pårørende, som er i den situation? Kontakt Sundhedscenter Vest og aftale tid til råd og vejledning. Du kan også sende en sms til 20 18 33 05. Tilbuddet er gratis og anonymt. Yderligere information kan gives på telefon 99 74 10 34 eller på mailen til sundhedscenter.vest@rksk.dk.

0: Det er tid til Elsang på torvet i Ringkøbing på Estraden på torvet torsdag den 7. maj 19-19.30. Og det er en tradition, at kirken indbyder til fællessang i begyndelsen af maj. Vi fejrer Danmarks befrielse i 1945 med sang og synger om den skønne forårstid. Ringkøbing Kirke sørger for musikledsagelse og sanghæfter. Alle er velkomne, og det er gratis.
1: Kom til bankospil i Hornehallen hver torsdag kl. 19. Altid store gevinster og god atmosfære. Hver torsdag hele året rundt.
0: Der er mulighed for at komme med på en offline gåtur 4-5 km i Hoverdal Plantage. Nyd fællesskab og natur i området uden stråling, mobil og andet elektronisk udstyr må ikke medbringes, og man mødes på den store P-plads ved Præstevej torsdag den 7. maj 16-17.30. Det er gratis for alle. Se mere på aktivitetsområdet.rksk.dk. Det var dagens udgave af Det Lokalt. Tak fordi I har lyttet med. Vi høres ved igen i morgen 13-15.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Hos Vestjylland Forsikring er vi tæt på din hverdag. Henriette er skademedarbejder fra He. Jens er taksator fra Tarm. Pernille er kunderådgiver fra Ringkøbing. Allan og Harald er assurandører fra Skjern og Ringkøbing. Vestjylland Forsikring er dit lokale forsikringsselskab. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Aktivitetskalenderen præsenteres af Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing, og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk. Telefon 42 31 95 06.
3: Klokken er 15. Radio Klitholm. Vært.
4: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
5: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
6: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
7: Tirsdagen ville byde på tørt vejr med nogen eller en del sol, men i perioder dog også mere skyde, og sidst på dagen måske også mulighed for en lokal byge. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 9 og 14 grader, og vinden vil være svag til jævn fra nord og nordvest eller skiftende retninger.
4: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
5: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
6: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
3: Radio Klitholm. Nyheder.
8: De korte nyheder præsenteres af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder præsenteres af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
9: Så er der nyheder med Charlotte Mose.
7: En 38-årig bilist fra Lemvig og en 53-årig motorcyklist fra Hvidebæk var lørdag ved 14-tiden involveret i et trafikuheld ved Torsted. Ifølge Morten Slot, der er politiassistent ved lokalpolitiet i Ringkøbing, så gik det galt omkring kl. 14.08, da den 53-årige kom kørende af Torstedvej i nordøstlig retning. Da motorcyklisten så ville svinge til venstre ind på Clausivej, så kom han for tæt på bilisten, og der skete derfor et sammenstød. Der blev tilkaldt en ambulance til uheldsstedet, men i døgnrapporten så kan Morten Slot ikke se, om der var tale om alvorlige kvæstelser. Politiassistenten oplyser også, at der indtil videre ikke er sket sigtelser for en mulig overtrædelse af færdselsloven i sagen. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. 72-årige Jonna Asmussen luftede ren ønsketænkning, da hun i slutningen af marts fortalte, at hun og ægtemanden John havde besluttet sig for at sælge deres hus. Det kan faktisk ikke gå hurtigt nok. Og ægteparets ønske er nu opfyldt, for Eva var 14 i landsbyen Forsum er nemlig nu solgt. Huset blev solgt ved første fremvisning, lyder det fra ejendomsmægler David Ørskov hos EDC Skjern & Tarm, hvor den hvidmalede villa altså blot var i sortimentet i en lille håndfuld uger. David Ørskov tilføjer også, at ejendommen er købt af et udenlandsk par. Eva var 14 var udbudt til 290.000 kroner, og ifølge ejendomsmægleren, så blev der blot givet et beskedent afslag i prisen på den aktuelt billigste villa i Ringkøbing Skjern Kommune. Selve huset har et boligareal på 177 kvadratmeter plus en mindre kælder, og dertil kommer så et uudnyttet loftrum, en gårdhave, en carport samt en have med højbede, bærbuske og frugttræer. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Er der et datacenter på vej ved Stovstrup? Landmændene krydser i hvert fald fingre for, at der bliver en aftale denne gang. For to landmænd ved Stovstrup håber nemlig nu på en hurtig afklaring af deres fremtid. For tredje gang på 7 år, så er projektudviklere nemlig lune på at overtage deres jord. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Der var gevinst, da en civil patrulje lørdag aften ved 22.30-tiden kiggede indenfor på en adresse i Tarm. Her blev der foretaget en visitation af en 36-årig mand, som ifølge politiet viste sig at være i besiddelse af 3,67 gram hash og 1 gram amfetamin. En 50-årig mand, som også opholdt sig på adressen, valgte dog helt frivilligt at erkende, at han i et lille bæger havde lidt mere end 8 gram amfetamin. Begge mænd er nu blevet sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, og de kan nu være især se frem til at blive straffet med en bøde. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. To mænd, som søndag blev anholdt i Nykøbing efter knivstikkeri, er nu begge blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklager Nikolaj Solberg fra Midt- og Vestjyllands Politi, efter de to mænd på henholdsvis 50 og 28 år i går mandag blev fremstillet i grundlovsforhør. De to mænd er blandt andet sigtet for grov vold, frihedsberøvelse, ulovlig tvang samt blufærdighedskrænkelse. Det fortæller TV Midt Vest.
8: De korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
3: Radio Klitholm. Reklamer.
10: Sponsor for 104,1 MHz.
11: So come on, keep smiling.
12: Faster Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier. Find os på fasteroikos.dk.
13: Skavenhus, fjordens perle, åbner sæsonen igen. Og derfor tilbyder vi i marts og foråret ud vores Skavenhus-bøf med blødløg, kartofler, brun sovs og salat, samt vores populære isdessert for kun 198 kroner. Book bord på telefon 97 37 40 24. 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
15: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikre, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
16: Banko.
17: Banko.
18: Banko.
16: Banko.
18: Banko.
15: Banko hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
19: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
20: Radio Klitholm.
21: 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på Radio Klitholm. Onsdag kl. 17.

0: Du har nok hørt om tørrede daps, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteresvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
1: Velkommen til Uisåen.
2: Hvis vi styrtede ned. Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Seebach, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Knæks, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk, og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
0: Unique Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unique Biler i Skjern.
4: Back to the 70s.
5: Så er den her igen. 70'er weekend på Radio Klitholm. En hel weekend med masser af godt 70'er musik. Velkommen tilbage til den gode 70'er musik.
6: Hvor er jeg? Hvor er jeg?
7: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
2: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning, screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur, -20%. Insektnet til vinduer og døre, -20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Hos tømmerfirmaet Bøger & Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger & Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
8: Skal du have din bil undervognsbehandlet, så lad Vestjysk Antirust i Aarhus klare arbejdet. Vi anvender de bedste materialer og metoder, det giver den mest effektive rustbeskyttelse i alle hjørner af dit køretøj. Vestjysk Antirust. Telefon 30 33 51 02.
9: På Seaside Group er din trivsel i centrum. Bliv en del af fællesskabet. Gå ind på seasidegroup.dk og se de aktuelle ledige jobs. Du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning via vores hjemmeside. Vi glæder os til at høre fra dig.
2: Bogfestival 2026 tilbyder i år musik med Lucas Graham, Knæks, Andreas Odbjerg, TV2, Paul Krebs, Annika, Spar 2 og mange flere. Musik for alle. Det bliver alle tiders festival. Fra 29. juli til 1. august. Køb billetter på borgfestival.dk.
10: Den rigtige peruk skal føles som en del af dig. Hos Peruksalon Woman i Ølgod møder du mennesker, der forstår, hvordan hårtab kan føles, uanset om det skyldes kræftbehandling eller anden sygdom. Her handler det om dig. Du får personlig uforstyrret rådgivning i rolige omgivelser, og vi finder sammen den peruk eller hue, der passer til din stil, din hverdag eller dig som menneske. Ring på 75 24 47 31 eller besøg os midt på torvet i Ølgod. Peruksalon Woman, du er ikke alene.
8: Det kræver en god vedligeholdelse at holde din bil sund. Grønbjerg Plade- og Autoværksted i Spjald laver forsikringsskader og syner din bil. Men vi står også klar til at hjælpe dig, uanset om det gælder olieskift, bremser, dækskift, rodereparation eller for eksempel opretning af din fælge. Kontakt Grønbjerg Plade- og Autoværksted på telefon 50 55 78 12.
1: Schnapp dir deine Familie und erlebe auf einer Fläche von 7600 Quadratmetern das dänische Luftfahrtmuseum. Du erfährst dort alles über den Ellehammer Flug im Jahre 1906 bis hin zur legendären F-16. Erforsche die berühmte Spitfire, tauche in die Geschichte der dänischen Flugzeugherstellung der Firma Kramme & Zeuthen ein und erfahre noch viel, viel mehr. Ob bei einer Führung oder nur mit deiner Familie. Mehr erfährst du unter www.flymuseum.dk.
11: Spar ved Sande. Din lokale købmand er altid lige hen om hjørnet i Hvide Sande. Frugt og grønt, kød og pålæg, rød og sødt, pasta og ris, øl og vand, mælk og fløde, ost og vin, blomster og pynt, poser og sæk, sæbe og rens. Alt, hvad den rigtige købmand bør have. Se efter gul pris og få kvalitet til lav pris. Hos Spar i Hvide Sande.
12: Spar, hvor du kan.
13: Hej, det er Thomas Hansen fra Menu Søndervig. Vi bruger Radio Glitholms radioreklame, fordi de er dejlige lokale. De ligger i vores nærområde og er i tæt kontakt med vores kunder. Menu Søndervig, områdets bedste fødevaremarked, god tilbud, stort lavprisprogram og altid friske varer.
14: Hvad laver du, Søren?
15: Jamen, jeg er så ved at opdatere min hjemmeside.
14: Jamen, er der sket noget nyt, da?
15: Ja, der kommer nye tilbud hele tiden. Jeg kan næsten ikke følge med.
14: Nå, nu bliver det spændende. Hvad er det for nogle tilbud?
15: Ja, det får du da ikke at vide. Så skal du gå ind på min hjemmeside.
14: Ej, kom nu, Søren. Det er jo en radioreklame. Så skal du også reklameres.
15: Ja, dog det er et job. Jo, på min hjemmeside.
16: Se Sørens Campings fine nye hjemmeside på scamping.dk.
17: Du lytter til Radio Klitholm.
2: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
18: Vestjylland Forsikring er kåret som selskabet med Danmarks mest tilfredse kunder i 2025. Det gør os både stolte og ydmyge, og vi ved, at det forpligter. Vestjylland Forsikring er der for dig, når du har brug for det. Se meget mere og få et tilbud på vestjylland.dk eller ring 96 94 96 94. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
19: Radio
20: Det er Jørgen, der styrer dagens program.
21: Og i dag har vi 5. maj, og derfor skal vi have den her sang.

Ja, det er det jo for at markere, at det er 5. maj i dag, og det er jo dagen efter Danmarks befrielse for 81 år siden. Tømmermester advarer om brandforhold i café. Bygningens ejer har ikke fået kommunens godkendelse. Ifølge tømmermester er brand- og sikkerhedsforhold ikke på plads i de ombyggede lokaler på Østergade i Ringkøbing. Kommunen har konstateret, at lokalerne er taget i brug, selvom byggeriet ikke er færdig meldt. Røde Kors Café i Østergade, som har mellem 20 og 35 daglige brugere, er taget i brug, selvom centrale brand- og sikkerhedsforhold ikke er på plads. Sådan lyder advarslen fra tømmermester Per Stensgaard Carlsen fra firmaet Gert S. Andersen AS. Røde Kors lejer sig ind i lokalerne til café og værested. Ejendommen er ejet af Knut Aske, som bor i Norge, gennem selskabet Aske APS. Gert S. Andersen AS har udført en omfattende ombygning af ejendommen Østergade 22-24, men har stoppet arbejdet, før projektet er færdigt. Vi er stoppet, fordi Lars Knut Aske ikke betalte sine kontofaktureringer. Derfor har vi stævnet ham i Norge, siger altså Per Stensgaard Carlsen.

Det her, det var Johnny Madsen. Og næste historie, der skal vi en tur til Lem. Det er nemlig sådan, at Annika Hartmann Eriksen fra Lem er i lærer som skilteteknikker hos Hø Skilte i Ringkøbing. Og nu kunne hun med stolthed bære titlen som Danmarks bedste lærling i sit fag. Stort tillykke herfra naturligvis. Klokken 15:30, der har jeg et interview. Det bliver ganske spændende at høre, hvad det kommer til at handle om. Men det hører du, når klokken bliver 15:30.

Det er, det var Emilie De Forest. Vi skal have et interview her klokken halv, og det er lige om et lille øjeblik, men inden så tager vi lige det her nummer. Preacher.

0: vi fader i musikken, fordi nu har vi nemlig ringet op til Claus V. Jensen, der er organist i Ringkøbing. Og velkommen til Claus.
1: Jo, tak skal I have.
0: Vi skal høre noget om Royal Run, og det er du jo ligesom lidt involveret i.
1: Ja, det er vi. Vi er jo nogle sogne rundt omkring Ringkøbing, der er gået sammen om at holde en friluftsgudstjeneste i forbindelse med Royal Run. Der er musik på torvet indtil ved 2-tiden, og så 2:15, så holder vi så gudstjeneste på kirkepladsen på sydsiden ved flagstangen. Der er sådan en græsplæne på sydsiden af kirken, hvor vi holder sådan en kort gudstjeneste på en halv times tid, ude i det fri. Og vi håber og satser på, at tårnblæserne også vil være med og spille op fra tårnet, når musikken er færdig på torvet 2:00, og så kan man gå over til kirken der. Så håber vi, at det kan blive ledsaget af tårnblæserne op fra tårnet.
0: Claus, hvordan får I det her til at passe med det løb, som folk skal ud og gøre?
1: Jamen, det er jo sådan, at der er 5 km løbet, det er 1:00, og så er 1 mile, det er senere 16:30, og så passer det jo med, at 2:15, der skulle de fleste godt kunne være med, selvom man også løber den dag.
0: Så der er blevet plads til Gud på det tidspunkt?
1: Ja, det er der.
0: Hvor mange sogne er I om det her arrangement, Claus?
1: Jamen, vi er 6-7-8 stykker. Ja. Ringkøbing og Rendum, He og No, Hover, Ølstrup, Torsted, Tindstad og Vidersø. Så vi er pænt repræsenteret.
0: Det må man sige.
1: Ja.
0: Har du nogen fornemmelse af, hvad der kommer til at ske under gudstjenesten?
1: Ja, altså vi har ikke lige lagt sidste hånd på, men altså vi skal selvfølgelig synge nogle salmer og sange sammen, og så skal vi selvfølgelig også høre pinseberetningen der bliver ikke sådan, vi har jo ikke så meget tid, fordi vi tænker, at der sker så meget i byen, så der bliver ikke sådan tid til den store fordybelse, så det bliver mere sådan en samling, og at vi lige får knyttet et gudsord til den festlige stemning, der er i hele byen den dag.
0: Det er der kun god grund til, og det er en god idé, I har fået. Hvem er præsten, der skal være med?
1: Jamen, det er præsterne fra de kirker der, og de deltager alle sammen i et eller andet omfang.
0: Okay.
1: Så de har delt opgaverne mellem sig.
0: Så det vil sige, at man kan møde en, man kender?
1: Det kan man, ja. Det kan man nemlig.
0: Men I har ikke lagt
1: det fast? Og så satser vi jo på godt vejr, og hvis det skulle regne, og det håber vi jo ikke, det gør, men hvis det skulle regne, så rykker vi ind i kirken. Men det vil jo også være for hele stemningen i byen og sådan noget, så kunne det være rigtig dejligt med godt vejr.
0: Jamen Claus, det er jeg næsten sikker på i form. jeg tænker sådan lige på en anden lille bitte ting. Hvis nu, at I bliver nødt til at rykke ind i kirken, det er vel heller ikke noget problem?
1: Nej, det er jo bare lige rundt om hjørnet jo.
0: Ja.
1: Det er jo nemt.
0: Ja. Har I snakket om, hvilke salmer I skal synge?
1: Ja, vi skal da i hvert fald synge i al sin glans, nu stråler solen.
0: Ja.
1: Det skal vi i hvert fald.
0: Selvom det måske bliver regnvejr?
1: Ja, selvom det bliver regnvejr, ja.
0: Og ved du hvad, man kan jo aldrig gøre det, altså 100.
1: Nej, det kan man jo ikke.
0: Nej.
1: Det kan man jo ikke. Så.
0: Men det bliver en fantastisk søndag i Ringkøbing, det er der slet ingen tvivl om.
1: Ja, eller mandag bliver det jo faktisk,
0: ja,
1: for det er jo, man tænker så meget tit søndag, kirke og søndag, så ja. Men det, ja.
0: Det er anden pinsedag.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er det.
0: Godt. Jamen Claus, mange tak for orienteringen og god held med arrangementet.
1: Jo, tak for det, og tak fordi vi lige måtte være med her.
0: Det var fint. Kan du have det rigtig godt?
1: Tak, og i lige måde.
0: Hej.

Og vi skal naturligvis også have en vejrudsigt her i dag tirsdag. Sol, men i perioder mere skyet. Tørt med nogen eller en del sol, men i perioder mere skyet og sidst på dagen måske en lokal byge. Temperatur mellem 9 og 14 grader og svagt jævn vind fra nord og nordvest med eller skiftende retninger. Sådan lyder vejrmeldingen i dag tirsdag fra DMI. Og det nummer, vi lige har hørt, det var med Samantha Fox. Og vi har en lytter i Skjern, der er helt vild med Samantha Fox. Og det er måske derfor, jeg lige valgte det her nummer. Lad os da bare høre noget mere af den gode musik.

vi fader i musikken igen, fordi her er der lejlighed til at sige mange tak, fordi du lyttede med her i dag. Og vi er jo tilbage igen på torsdag fra klokken 15 til klokken 16 på det tidspunkt. I morgen, der er det noget helt andet, men du kan prøve at lytte med, så får du en oplevelse også på det tidspunkt.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Klokken er 16. Du lytter til Radio Klitholm. Radio Klitholm. Vært.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten Hvide Sande.by. I Hvide Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på Hvide Sande.by.
4: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
5: Tirsdagen ville byde på tørt vejr med nogen eller en del sol, men i perioder dog også mere skyde, og sidst på dagen måske også mulighed for en lokal byge. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 9 og 14 grader, og vinden vil være svag til jævn fra nord og nordvest eller skiftende retninger.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten Hvide Sande.by. I Hvide Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på Hvide Sande.by.
4: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
1: Radio Klitholm. Nyheder.
6: De korte nyheder præsenteres af Willy Poulsen. No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder præsenteres af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn. Selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
7: Så er der nyheder med Charlotte Mose.
5: 79% af økonomisk udsatte familier oplever, at stigende priser på fødevarer nu påvirker deres trivsel meget eller rigtig meget. Det viser en ny undersøgelse fra Blå Kors Danmark. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse. Undersøgelsen peger også på, at mange familier derfor må skære ned på basale varer, som for eksempel frugt og grønt og kød. Det fortæller TV Midt Vest. Fødselsdagssang, kage og saftevand hører sig til, når en 10-årig holder fødselsdag. Gæsterne var der også 4 3. klasser fra Ringkøbing Skoles afdelinger i Alkær og Rindum, der kom til festen med 2 busser. Det var dog en lidt speciel 10-årig, der sidste uge blev fejret. Det var nemlig Akvatarium, Ringkøbing Skjerns forsynings supervandværk på Herningvej, der kunne fejre sine 10 år. Vi ville jo gerne markere, at Akvatarium har været her i 10 år, men belært af erfaringer fra åbningen den 2. maj i 2016, så turde vi simpelthen ikke holde åbent hus for et bredere publikum, fortæller Nikolaj Overgaard Ralf, der er direktionssekretær og HR-chef i forsyningen. Tilstrømningen for 10 år siden var nemlig så stor, at der opstod parkeringskaos og farlige situationer ude på den trafikerede Herningvej. Og i stedet for åbent hus opstod derfor ideen om at invitere andre 10-årige. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Peter A.G., der er forsanger i bandet Gnex, har ifølge en pressemeddelelse nu valgt at donere 150.000 kroner til foreningen Hellebro, der er et herberg og værested for unge hjemløse. Det sker som et led i et forlig, som Gnex og partiet Moderaterne har indgået om uretmæssig brug af Gnex-sangen, når jeg bliver gammel, i en politisk kampagne. Det fortæller TV Midt Vest.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Sportigan i Ringkøbing, din lokale sportsbutik. Kom og oplev vores store udvalg og den gode service i Torvegade 1 i Ringkøbing.
5: Og så til sporten. Vi starter med håndbold. Bjerringbro Silkeborg kom mandag aften ned på jorden igen, efter det her blev til et udebane nederlag på 28-35 til Skanderborg AGF. Og Skanderborg AGF sikrede sig dermed førstepladsen i slutspilsgruppen. Det fortæller TV Midt Vest. Og videre til fodbold. FC Midtjylland og Viborg FF spillede i går mandag aften uafgjort 3-3 i Herning. Det fortæller TV Midt Vest. Og vi slutter med ishockey. Carolina Hurricanes med danskerne Nikolaj Ehlers og Frederik Andersen på holdet spillede sig natten til tirsdag dansk tid endnu et skridt nærmere mod semifinalerne i slutspillet i NHL. I det andet opgør mod Philadelphia Flyers, så vandt Carolina nemlig med 3-2 efter forlænget spilletid. Det fortæller TV2 Sporten.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Sportigan i Ringkøbing, din lokale sportsbutik. Kom og oplev vores store udvalg og den gode service i Torvegade 1 i Ringkøbing.
6: De korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn. Selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
1: Radio Klitholm. Reklamer.
8: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
10: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikre, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
11: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Banko.
13: Banko.
14: Banko.
12: Banko.
14: Banko.
10: Banko. Hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
15: Radio Klitholm.
16: 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på Radio Klitholm onsdag kl. 17.

0: Du har nok hørt om tørrede daps, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteresvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
1: Velkommen til Avisåren.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
0: Unik Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unik Biler i Skjern.
3: Hvis vi styrtede ned. Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Seebach, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Gnags, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
4: Back to the 70's.
5: Så er den her igen. 70'er weekend på Radio Klitholm. En hel weekend med masser af godt 70'er musik. Velkommen tilbage til den gode 70'er musik.
6: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
3: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor- og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning, screen med motor- og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur. -20%. Insektnet til vinduer og døre. -20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Hos tømmerfirmaet Bøger og Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger og Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
7: Skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse? Hos feriepartner Hvide Sande Søndervig tager vi udgangspunkt i dine behov og sikrer dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i feriepartner Hvide Sande Søndervig går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593 eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner Hvide Sande, din lokale sommerhusudlejer.
8: Radio Klitholm er i æteren, takket være blandt andet Seaside Group Hvide Sande,
9: Willy Poulsen Skjern, No Dig,
8: Ringkøbing Landbobank,
10: Klittens Borgerforening,
8: Hvide Sande Havn
11: og tømrerfirmaet Mida Byg i Årgab.
12: Vil du i gang med en uddannelse som bådbygger, kleinsmed eller skibsmontør? Hos Seaside Group i Hvide Sande uddanner vi hvert år mange unge. Der er brug for dygtige faglærte, og du kan få et spændende job med masser af muligheder. Er du over 25, så kan du også starte i voksenlærer. Gå ind på seasidegroup.dk og kickstart din karriere. Vi glæder os til at høre fra dig.
7: Skab en enestående atmosfære i dit hjem med DKC Maleteknik. Debbie står for den professionelle ekspertise og udfører malearbejde inde og udendørs. Hun er også behjælpelig med spartling, tapeter eller New Yorker gulve. Ring på telefon 50 99 94 44 eller se mere på hjemmesiden dkc-maleteknik.dk. Lad din fantasi få frit løb. Hun står klar til at gøre det til virkelighed. Besøg Borg Kro ved bunden af Ringkøbing Fjord. Vi tilbyder hyggelige lokaler, hvor vi serverer dansk mad, der følger alle traditioner, præcis som mormor gjorde det. Også som takeaway. Kroen følger årets gang og byder på noget særligt efter højtider og årstider. Blandt andet åleaften, mortensaften og julefrokost. Og hver søndag serverer vi søndagsmiddag. Kom og lad Borg Kro udgøre rammerne for din overnatning eller dit selskab. Vi glæder os til at byde dig velkommen.

0: hvor vi finder vores stil. Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
1: Du har godt nok mange campingmøbler herinde, Søren.
2: Ja, der er noget til, vi også smager.
1: Ja, er der nogen, der kan holde til noget?
2: Hvad mener du?
1: Ja, jeg mener, er det god kvalitet?
2: Ja, prøv at høre her. Kan du holde til mig, hvad? Så holder til hvad som helst.
1: Ja, det kan du selvfølgelig godt have en pointe i, Søren.
3: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
4: Du lytter til Radio Klitholm.
5: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
6: Vestjylland Forsikring er kåret som selskabet med Danmarks mest tilfredse kunder i 2025. Det gør os både stolte og ydmyge, og vi ved, at det forpligter. Vestjylland Forsikring er der for dig, når du har brug for det. Se meget mere og få et tilbud på vestjylland.dk eller ring 96 94 96 94. Vestjylland Forsikring. Tæt på.

tirsdag den 5. maj. Hej og velkommen til. Som altid, der har du Brim Pedersen i studiet, og det er jo Danmarks befrielse 1945. Ja, et år, som vi husker rigtig godt, og flere ældre lyttere kender garanteret også lidt nærmere til dagen, og hvad deres bedsteforældre gjorde osv. osv. Nok om det. Er der først BD's og Penge, Price og Fluff, og så skal vi se lidt nærmere på dagens navn bagefter.

Det er Godhards dag efter biskop Godehard fra Hildeheim i begyndelsen af 1000-tallet, som stod bag bygningen af mange kirker og gjorde en stor indsats for skole og kunst. Han døde på den her dag i år 1038 og blev ophøjet til helgen i 1131. Og så er det faktisk lige i dag, at de lyse nætter begynder.

Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight. Se, på den her dato, det var det jo, at Søren Kierkegaard blev født. Det gjorde han i 1813. John Mogensen blev født i 1928. Tammy Wynette i 42. Jan Sohn i 52. Vi kan også tage for eksempel Adele i 88. Bare for at tage et par af dem, der fylder år i dag. Det er faktisk rimelig mange, men det var lige en 5 stykker, så vi kan lige kunne regne ud. Her er det Olivia Newton-John og No Matter What You Do. No.

Jeg skal da lige love for, at det var fart over feltet Paradiso og Bailando. Se, den her 5. maj, der skete det også andre ting end lige Danmarks befrielse. For det amerikanske rockband Creedence Clearwater Revival udgav singlepladen, du ved, den der lille plade der, Bad Moon Rising var der på. Det var i 68. I 78, 500 bornholmske fiskekuttere blokerede havnene i København, Dragør, Helsingør, Hundested, Korsør og Rønne i protest imod nye beskåret fiskekvoter for Østersøen. Og så var det 87, at Folketinget vedtog, at Skjern Å, der blev rettet ud i 60'erne, igen skal bugte sig igennem landskabet. Ja, ak ja, sådan var det.

masser af lækker musik fra henholdsvis Taylor Swift, der er her i Warwick. Og her er det sidste Duran Duran og de Nary World. Her er det Christoffer.

tiden den løber, og vi prøver på at følge med og løbe efter. Det her, det var timen for mig i dag. Jeg hedder Robert Pedersen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg er tilbage igen på torsdag, samme tid og samme sted. Hej med dig.

0: Vestjylland lige nu. Hør om, hvad der sker i dit lokalområde. Det er lige nu, her på det nye Kanal 1.
1: Vi er på den anden side af klokken 17. Det betyder det nye Kanal 1 og Vestjylland lige nu. Et tilbageblik på dagens lokale historier. Og til at præsentere dig for en hel masse historier og god musik, der er det Carsten Christensen.
2: Vejrudsigten.
1: Tirsdag aften byder på tørt vejr, fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 3 og 6 graders varme, svag til jævn nordlig eller skiftende vind, melder man fra DMI. 1, 2, 3, hey!

Hvis du bor i en gade, som skal spærres af under Royal Run anden pinsedag, så får man besked i denne uge. Det oplyser driftsleder ved Vejer Park, Arne Madsen, der er færdig med planen over de gader, som skal spærres af. Alle dem, som har en mobiltelefon, får en besked via sms på de gader, som bliver berørte, forklarer Arne Madsen. Beskeden vil blandt andet indeholde information om, hvor længe afspærringen den varer. Flere centrale gader bliver spærret af i forbindelse med løbet, blandt andet Miljus Eriksens Vej, Elgade, Smedegade og Søndervivej. Vesterstrandsbjerg, det halve af Vibevej, noget af Enghavevej og Vesterkær lukkes også af, og i den østlige del af byen, der stopper afspærringen ved Museumspladsen. Arne Madsen vurderer overordnet set, at det er begrænset, hvor meget af byen, som bliver lukket af. Jeg synes faktisk, det er forholdsvis lidt, der lukkes af, når man ser på det. Selvfølgelig bliver midtbyen lukket af, det kan ikke undgås, forklarer Arne Madsen til Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Det var en glædens dag for naboer til Nørregade 5 i Hvide Sande, da det tidligere diskotek Zebra endelig blev revet ned sidst i januar. Og nu er ejeren Philip Andersen fra Holstebro klar med et godkendt boligprojekt på den bynære grund. Vi har fået byggetilladelse og bygger 6 boliger, 4 i bunden på 90 kvadratmeter, 2 penthouses på 115 kvadratmeter på første sal, og han ærger sig over, at han ikke fik lov til at bygge dem som flexboliger eller ferieboliger. Det måtte vi ikke, så det bliver 6 helårsboliger. Nu er jeg spændt på, hvordan de bliver modtaget på markedet, siger Philip Andersen, der selv kommer til at stå for byggeriet sammen med forskellige underleverandører. Husene, som er tegnet af Harislev Arkitekter i Viborg, vil komme til salg ved State Ringkøbing ved Sene. Vi begynder at grave op i næste uge, og hvis alt går vel, står byggeriet færdigt omkring årsskiftet, siger Philip Andersen, der ejer guldfirmaet CA Guldteknik. Dagbladet Ringkøbing Skjern fortæller.

0: Om det smak, hvad jeg spænd.
1: Det er ikke en aprilsnar. Fra den 1. april, der kunne forbrugerne i Hvide Sande glæde sig over, at landets laveste varmeregning blev endnu lavere. Ejendomsværket har nemlig ekstraordinært skruet ned for prisen i forhold til det oprindelige udmeldte. De faste afgifter faldt med 59%, mens forbrugsafgiften faldt med 78%. Det betyder, at det koster 1.284 kroner at opvarme et standardhus i 2026. Ifølge prisstatistikken for danske fjernvarmeværker, så var prisen i januar sat til 3.478 kroner. Landets højeste pris finder man ifølge statistikken i Tjørring, hvor forbrugerne hos Annas Minde Varmeforsyning i år skal betale 33.689 kroner for at opvarme et standardhus. For den pris kan man betale varmeregningen for 26 husstande i Hvide Sande, fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Så skal vi en tur til Lambæk. Fødselsdagssang, kage og saftevand hører sig til, når en 10-årig holder fødselsdag. Gæsterne var 4. og 3. klasser fra Ringkøbing Skoles afdelinger i Alkær og Rindum, der kom til festen med 2 busser. Det var dog en lidt speciel 10-årig, som i sidste uge blev fejret. Det var nemlig Aquatarium, Ringkøbing Skjern Forsynings supervandværk på Herningvej, der kunne fejre 10 år. Vi vil gerne markere, at Aquatarium har været her i 10 år, men belært af erfaringerne fra åbningen den 2. maj i 2016, så turde vi ikke holde åben for et bredere publikum, det fortæller Nikolaj Overgaard Ralf, der er direktionssekretær og HR-chef i forsyningen. Tilstrømningen for 10 år siden var så stor, at der opstod parkeringskaos omkring Aquatarium og farlige situationer ude på den trafikerede Herningvej. Og i stedet for åbent hus, så opstod det en altså at invitere andre 10-årige, fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Onsdag ved middagstid, så er det igen tid til, at Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen tester sirenerne, som derfor vil hyle ud over det ganske danske land. Sirenerne er lavet for at hyle for at advare befolkningen om større ulykker, katastrofer eller terror, og de bliver traditionen tro testet hvert år den første onsdag i maj. Ifølge danske beredskaber, så er der i Danmark opsat mere end 1000 fysiske sirener i byområder med flere end 1000 indbyggere. De sirener kan altså høres af ca. 80% af befolkningen. Udover de fysiske sirener vil der også blive varslet gennem de fleste mobiltelefoner, fortæller man til TV MidtVest.

Har du set den? Drigtig kvie forsvundet. Vi skal en tur til Hvidebæk i området nær Sandbæk Plantage. Og det er altså en drigtig kvie, som er løbet bort fra Sundgård Økologi, der ligger ved Ørnhøj. Det skrev den økologiske kvægård mandag i et Facebook-opslag, hvor de efterlyste den 23 måneder gamle kvie. Her til morgen er hun stadig ikke fundet, oplyser Daniel Sundgaard, der er direktør hos Sundgaard Økologi. Og har man set den her drægtige kvie, så kan man kontakte Sundgaard Økologi på deres Facebook-side, fortæller man på TV MidtVest.

Ja, her med tonet foran Jennifer Lopez i baggrunden, ja, så kunne jeg også indfinde mig denne her tirsdag aften, hvor klokken har passeret de 18, hvad gør det vel, 11 minutter? Mit navn er Johnny, og jeg er med dig frem til klokken, nemlig bliver godt og vel 20 her i aften med masser af gode hits her i programmet, der hedder Derudaf.

Ja, jeg mener, det her det er helt tilbage i 1987, hvor Lars Muhl i selskab sammen med gruppen her, det hedder Warm Guns, lavede det nummer her, det hedder The Young Goes First. Endnu en gang, jeg er lige velkommen til her til programmet denne her tirsdag aften, hvor jeg, Johnny, er med dig frem til klokken bliver 20 med masser af gode hits. Og lige nu en af dem her fra den svenske tandlæge, Dr. Albert. Her kommer han på et af hans store hits. It's My Life.

nu har jeg været så heldig at opleve Dr. Alban live, og han er en rigtig god entertainer på denne her scene, hvor han jo smækker ud med hans mange hits. Et af dem her, It's My Life. Min personlige favorit med Dr. Alban, det er jo den nummer, der hedder Sing Hallelujah.

Klokken gør det vel 20:06 denne her tirsdag aften, hvor vi er i gang med det ud af indtil klokken nemlig bliver 8 i selskab sammen med mig. Jeg hedder Johnny, og jeg har kun masser af gode hits klar til dig, så jeg håber, at du lytter med denne her tirsdag aften. Lige nu, Black Box.

Ja, med tonerne her fra Billy Joel på Uptown Girl, så placerede klokken også i de 6:30 denne her tirsdag aften. Og det er jo musikkens tegn, vi er i gang med, og lige nu der skal vi en tur til Canada.

af musik her fra kanadiske Bryan Adams og Run To You. Vi skal hjem og have fat i en gruppe, der består af to unge knægte, der hedder Dennis og Martin, og bedre kendt under MD Duo. Her kommer de på Sommerdrømme.

musik her fra Climie Fisher og Love Changes Everything. Det næste nummer, vi skal have fat i, det er faktisk fra en amerikansk skuespiller, som også har været med i Baywatch. Og det er det faktisk et nummer, jeg er blevet ret vild med. Looking for Freedom. Her kommer David Hasselhoff.

et rigtig lækkert nummer her for en amerikansk skuespiller og sanger, David Hasselhoff, og Looking for Freedom. Jeg er tilbage efter kl. 19 med anden time her, er det ud af, bare indtil videre, så kan I bare lytte til musikken her på, der kommer masser af god musik frem imod klokken, den bliver 8.00. Og lige nu, Michael Learns to Rock, og I Still Carry On.

Ja, så er vi kommet i gang her med anden time af det ude denne her tirsdag aften, og med en nummer her fra Ed Sheeran og Justin Bieber på I Don't Care. Og lige nu mere musik, topklasse musik her fra Elton John og I'm Still Standing. Velkommen tilbage her til anden time af det ude denne her tirsdag aften.

vold og lidt for lidt susse. Og ham der Ulrik Holt kunne eddermame godt trænge til noget.

det bedst med. Lad bare de andre slås. Det er synd for dem, men på den anden side kommer sådan set ikke rigtig os ved.

Ja, musik her fra Stefan Brandt og TV2. Og kom med og sprogge os. Klokken vil nærme sig de halv 8 lige om et par minutter. Men inden da, der skal vi følge have noget lidt mere magi i luften her for Hallberg og Larsen.

have musik her for Joshua Caddison og Picture Postcards from LA. Tak for det, siger vi herfra. Og så håber jeg simpelthen også, at I stadig lytter med. I går der vel 25 minutter endnu, indtil derude er helt færdige for denne her tirsdag aften. Men en dejlig postcard her for LA. Lige nu mere musik, og her skal vi endnu en gang hjem af, og her have fat i en gruppe, der hedder Dodo No Dodos med Dodo Gad i forgrunden. Her kommer nummeret, der hedder Hvis Det Bliver.

Hits tilbage i de gode gamle 90'erne. Her var det altså Dodo Gad og resten af gruppen Dodo the Dodos. Og nummer der hedder Hvis Det Bliver. Vi springer en tur over her til vores svenske nabo, og her skal vi også have fat i en gruppe, der har lavet mange hits tilbage i de gode gamle 70'erne. Her kommer ABBA.

Ja, musik var det her på vores svenske naboer. Også en gruppe har lavet rigtig mange hits, og en af dem var her. Gimme, gimme, gimme. Her var det taler om svenske ABBA. Mens I får tonerne her for The Tramps med Disco Inferno, så vil jeg gå i tænkeboksen og finde ud af, hvad for nummer jeg skal slutte af med lige om lidt. Men indtil da, som sagt, The Tramps og Disco Inferno.

Ja, så fik I numrene her for The Tramps og Disco Inferno. Og alt imens der I hørte lytte til det her nummer, så gik jeg faktisk lidt i tænkeboks for at finde ud af, hvad for et nummer jeg skulle slutte af med denne her tirsdag aften. Dermed vil jeg sige tak for nu, og jeg lige på genhør, og som sagt, det sidste nummer, det kommer her fra Tyskerdrengene. Og så giv der tid med det. Tak for nu, og på genhør.

0: Velkommen til Musikkarusellen på den nye kanal 1. En times musikalsk oplevelse med Michael. Bliv endelig hængende, og dejligt, du lytter med.
1: The party starts here.
2: Endnu en time med den bedste musik på det nye kanal 1.
3: Vi bliver nu op for det utrolig populære program.
4: Oh, no.
5: Nej.
6: Det er så fint.
7: Michael Nielsen.

her var Baltimore og Tarzan Boy fra 1985, og dermed velkommen til denne ugens udgave af Musikkarusellen her på den nye kanal. Jeg hedder Michael Nielsen. Jeg har en fornøjelse at være med dig i den her time, hvor du får blandt andet god musik, og vi skal blandt andet have fat i Wham, der bliver Gops, der bliver Rock Casino og masser af god musik. Bliver endelig hængende 60'er musik, 70'er musik, 80'er, 90'er op til det nyeste af det nyeste. Jeg har en god blanding med hver eneste uge her i Musikkarusellen. Madonna er på vej med La Isla Bonita, allerførst Celine Dion, I'm Alive. Velkommen til Musikkarusellen.

vi var langt tilbage i tiden for at finde Mille ind med My Boy Lollipop. Hun lavede også store hits som blandt andet O. Henry. Alan Jackson, 1976. Take That er på vej til dig. Allerførst Modern Talking. Du får et genhør med You're My Heart, You're My Soul.

Ja, det er så bare landet, og så var der danske toner med Rock Casino, All My Love. Gops og 1-2 igen og igen. Allerførst Billy Joe Spears med Country Girl her på Musik.

Den gode Rick Astley med Take Me To Your Heart, og så var der The Beatles med Help. Masser af god blandet musik, altid i musikkausellen, når du er med her på den nye Kanal 1. Og alting har sin ende. Den her time er ved vejs ende. Jeg er her, Michael Nielsen. Tak fordi du lyttede med, og vi to kan høres ved i næste uge. Der bliver Michael Jackson med Billie Jean. Her er det Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Ha' en god dag. Hej.

Det var dagens sidste udsendelse, men der er musik på frekvenserne igen i morgen kl. 6.